în jurul la $72 pe baril. Ulterior, după anunțarea închiderii strâmtorii Ormuz pentru navele aliate SUA și Israelului, pe 2 martie, cotațiile urcau spre $118, o creștere de circa 64%, în timp ce cargourile fizice de North Sea Dated au atins aproape $130, iar unele tranzacții au ajuns până la $150. La finalul lui martie, Brentul depășea $111, cel mai ridicat nivel din iunie 2022. Analiștii economici avertizează că fără o soluție clară, deficitul global de stocuri se adâncește, iar prețurile vor rămâne la peste $100. Referitor la România, aceasta nu este doar expusă la prețul internațional, ci are și o vulnerabilitate proprie apărută în acest an. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: watching a dream run dry.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină organizarea examenului de admitere la liceu suplimentar față de evaluarea națională. Legea numărul 198 din 2023 prevede la articolul 101 că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar. Planul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu acest an școlar 2026-2027. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Regulile executării silite s-ar putea modifica astfel încât consumatorii să fie mai bine protejați în fața comportamentului abuziv al creditorilor. Proiectul a trecut tacit de Senat. Mai multe schimbări ar putea apărea în domeniul protecției consumatorilor în procedurile de executare silită, potrivit unui proiect legislativ ce se consideră adoptat tacit de Senat în condițiile în care nu a fost dezbătut și votat în termenul legal, scopul acestora fiind combaterea comportamentului abuziv al creditorilor atunci când vine vorba despre această procedură, cu accent pe protecția locuinței familiei debitorului. Pentru a ajunge să se aplice, proiectul trebuie să treacă de votul deputaților, iar apoi să fie promulgat de președintele țării. În proiect este specificat faptul că scopul principal al măsurilor propuse este protecția locuinței familiei debitorului și că prevederile viitoarei legi se vor aplica raporturilor juridice dintre consumatori și comercianți, această categorie incluzând de principiu instituțiile de credit, cele financiare nebancare, societățile de leasing, furnizorii de servicii de utilitate publică și entitățile care desfășoară activitatea de recuperare de creanțe. România se numără printre țările membre ale Uniunii Europene care au înregistrat în luna august cele mai mari creșteri ale prețurilor la pachetele turistice raportat la august 2025, cu un avans de 11,9% față de o medie de peste 3% în Uniunea Europeană. La polul opus se află Estonia, cu o scădere de peste 20% și Spania cu 5,2% potrivit datelor Eurostat. În august 2026, prețurile pachetelor turistice au crescut cel mai mult în Belgia cu 16,2% față de august 2025. Portugalia a urmat cu o creștere de 14,3%, fiind urmată de Suedia cu 12,8%, Lituania cu 12,3% și România cu 11,9 puncte procentuale. În același timp, prețurile zborurilor au crescut în august cel mai mult în Grecia și Irlanda, raportat la august 2025. Pe de altă parte, în 10 țări din Uniunea Europeană, prețurile zborurilor s-au redus, Slovacia înregistrând cea mai mare scădere, în timp ce pentru celelalte țări scăderile au variat între 15,8% în Spania și 0,9% în Lituania. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Jurnal FM. Un radio pentru tine și

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins ideea că ar fi elaborat programul de guvernare cu inteligența artificială, menționând că toată munca a fost făcută împreună cu experții celor trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, și doar a formatat programul și a făcut liniile și punctulețele cu tehnologia informației. Toate ideile introduse în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca făcută la programul de guvernare a fost făcută împreună cu experții celor trei partide. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, al contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală și din grupurile parlamentare, a afirmat Siegfried Mureșan, întrebat pe această temă după ce a depus la Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri. Siegfried Mureșan a precizat că ideile din program sunt și rezultatul celor primite din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate și de la asociații patronale. Rata șomajului înregistrat la nivel național a crescut cu 0,01 puncte procentuale în august față de luna precedentă, până la 3,26%, iar numărul total de șomeri a ajuns la 260.919 persoane, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul șomerilor înregistrați, 61.718 au fost șomeri indemnizați și 199.201 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.960 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 2.930 de persoane față de luna precedentă, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii august se prezintă astfel: 72.498 de șomeri provin din mediul urban și 188.421 de șomeri provin din mediul rural. Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 de ani, urmați de cei cu vârsta între 40 și 49 de ani, la polul opus, aflându-se persoanele între 25 și 29 de ani. Comisia Europeană a cerut României implementarea directivei privind combaterea spălării banilor. Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri împotriva 18 state membre, inclusiv România, pentru că nu au notificat integral măsurile de transpunere a unor prevederi din directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul limită. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, au fost trimise scrisori de punere în întârziere și Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei. Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali, autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu interes legitim. A șasea directivă reglementează problemele organizaționale și instituționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Statele membre trebuie să transpună o parte importantă din directiva Uniunii Europene până în data de 10 iulie 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Melodii pentru tine la Jurnal

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului lucrează la adaptarea legislației românești pentru armonizare cu regulamentul european privind închirierea pe termen scurt, a declarat Alin Grigore, director general în cadrul ministerului. Din perspectiva digitalizării, ce se încearcă la minister și la ce se lucrează în ultima perioadă, împreună cu Consiliul Consultativ, cu celelalte patronate reprezentative sau organizații non-guvernamentale, este în primul rând la adaptarea legislației românești pentru a ne pune la punct cu regulamentul european privind închirierea pe termen scurt. Aici, bineînțeles, este important pentru că, din anumite perspective, aceste unități de cazare de tipul apartamentelor și camerelor de închiriat pot reprezenta poate chiar o concurență neloială pentru industria hotelieră, pentru pensiuni, pentru unitățile mari în general de cazare, iar pe de altă parte, în anumite situații, pot reprezenta chiar un posibil risc pentru turiști, a spus Alin Grigore. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut pe serie brută cu 2,4% în primele 7 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025 și cu 1,3% pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cifra de afaceri pe serie brută a fost mai mică cu 2,4% ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor cu 15,7 puncte procentuale, activitățile de întreținere și reparare autovehiculelor cu 3,6% și la comerțul cu autovehicule cu 3,1%. Pe de altă parte, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 0,2 puncte procentuale. Este un interes scăzut din partea producătorilor vitivinicol pentru investiții care vizează zona de eficiență energetică și durabilitatea producției. Sunt 11 milioane de euro disponibile și doar 4 milioane de euro acoperite. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță producătorii vitivinicol că mai au la dispoziție încă aproximativ 3 săptămâni pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile de peste 11 milioane de euro alocate pentru realizarea de investiții care vizează zona de eficiență energetică și durabilitatea producției. Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 19 octombrie 2026, iar până la acest moment nu a fost acoperită nici măcar jumătate din suma disponibilă, în condiții în care valoarea cererilor depuse se ridică la doar 4,1 milioane de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu numai în România, ci în întreaga lume se simte lipsa forței de muncă calificate. 75% dintre angajatorii europeni nu își pot dezvolta eficient afacerile din această cauză. Așa că statele europene cu economii dezvoltate și-au intensificat investițiile în ultimii 20 de ani în învățământul profesional și tehnic, în special în sistem dual. Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor și asigurarea unei tranziții rapide de pe băncile școlii în câmpul muncii înseamnă nu doar un șomaj în scădere, ci și o contribuție reală la dezvoltarea economiei, astfel că investitorii contribuie în mod direct la formarea profesională a muncitorilor. În România însă, din cei 2.370.000 de elevi înscriși în forme de învățământ preuniversitare în anul școlar 2023-2024, doar 174.000 se aflau într-o formă de învățământ profesional sau post-liceal, conform Institutului Național de Statistică. Din cei aproape 180.000 de elevi de clasa 8-a, doar 9.000 au optat pentru sistemul dual. Mai mult, elevii care nu s-au regăsit în formele de învățământ post-gimnaziale au ales să renunțe de tot la educație, astfel încât unul din patru copii care astăzi intră în clasa 1 nu termină liceul. România este pe locul 1 în Europa la abandonul școlar, cu o rată de 16,6%. Aproape toate panourile fotovoltaice instalate în România și la nivel global de altfel vin din China, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie. Părerile specialiștilor în ceea ce privește faptul că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze sunt împărțite. Pe de o parte, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că dependența de o singură sursă de proveniență ar putea fi riscantă. Alte voci spun însă că atâta vreme cât echipamentele funcționează bine și au prețuri decente, nu avem de ce să ne temem. Producția de energie din surse regenerabile cunoaște deja un boom și se va extinde și în următorii 5 ani la nivel mondial, în special energia solară, care se va tripla, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei, potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi. Locuințele din România se mențin la un nivel de accesibilitate bun, având în vedere faptul că în cele mai multe județe din țară, banii pe mai puțin de 2 luni de muncă pot acoperi costul unui metru pătrat de proprietate, arată calculele unui site de imobiliare. Capitala are cea mai extinsă ofertă de apartamente și case la vânzare, dar și prețuri în creștere. Câștigurile bucureștenilor, care au urmat de lungul timpului un trend ascendent și le depășesc pe cele obținute de restul românilor, reușesc să pondereze în mare parte scumpirile, păstrând accesibilitatea la un nivel favorabil. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici o mare descoperire nu s-a realizat vreodată fără o presupunere inițială. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Everywhere, Neil Horan, bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, 7 și 7 minute arată ceasurile. Când pornim la drum într-o nouă ediție, dimineața între prieteni, da? Aici la Jurnal FM, suntem la început de săptămână, 28 septembrie, luni astăzi. Ce să mai, suntem în ultimile zile ale lui Răpciune și urmează imediat de la mijlocul săptămânii Brumărel, ca așa le spunea cândva în popor. De altfel, e vizibil că ziua e din ce în ce mai scurtă. Da, încă eram pe drum și parcă se lumina acolo la orizontul dinspre răsărit. Asta e, în același timp aveam parte de o lună fabuloasă peste noapte. De altfel, astronopții a strălucit la propriu, am putea spune, acolo, bineînțeles, unde cerul a fost senin. Apropo de senin, înțeleg că în partea de vest a continentului și chiar în zona centrală este un val neobișnuit de căldură, asta în timp ce la noi parcă se mai răcorește un pic. Da, e doar un termen folosit de meteorologi, asta în condițiile în care totuși astăzi în România vor fi și maxime de 26 de grade. Dar despre asta vorbim în câteva minute. Suntem la un început de săptămână, venim după un weekend bogat în evenimente sportive, cred că asta a ținut capul de afiș, am putea spune. Bineînțeles, pe lângă treburile politice, scandal cu, desigur, ambasador și alte chestiuni, dar noi nu intrăm în detalii astfel de gen. Evident, încă suntem sub imperiul faptului că România a pierdut primul meci în Liga Națiunilor cu Suedia, o echipă cum si cum sa, problema e la noi, ca să spunem așa. Desigur, ați văzut că s-a vorbit și răzvorbit, nu știu dacă mai e cazul, în orice caz avem șansa diseară să demonstrăm, da, altceva în meciul cu Bosnia-Herțegovina. Tot peste weekend a fost acel ce mai mare de tot meci, Anglia-Spania 2-3. Așadar, bronzul mondial cu câștigătoarea campionatului mondial, a fost un super meci. Și surpriza a venit aseară din Germania, acolo unde echipa panțărilor a fost închisă, a fost învinsă de măslinele elene cu 1-0, da? Așadar, Germania-Grecia 0-1, surprinzător. În fine, v-am spus că dacă pornim pe subiecte de fotbal, am putea vorbi tare mult. În schimb, că nu știu dacă pe toată lumea pasionează acest aspect. Bun, în rest, da, au mai fost pe la alte sporturi. Am avut volei, hockey, tenis și așa mai departe. Dacă timpul ne permite, o să detaliem la știrile din sport cam peste două ceasuri și ceva aici la dimineața între prieteni. Până atunci să vorbim imediat despre vreme. O să trecem și prin trafic, acolo unde deocamdată nu se întâmplă mai nimic de. E luni dimineață, da? Abia se dezmorțește lumea, dacă se dezmorțește. Ți-am pregătit provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. O să pomenim de ea în aer aici puțin mai târziu și, desigur, nu poate să ne lipsească. Da, exact, horoscopul zilei. Da, și ăsta puțin mai târziu.

Azi vrogi, make it happy, Britney Spears, 7 și 15 minute. Afte, bună dimineața, o săptămână superbă ne transmite Camelia de la Suceava, zice așa: reușite, bucurii și zâmbete, mai scrie ceva acolo, cum apare, cum mai citim aici la radio. Semn că liniile noastre de comunicare sunt deschise, WhatsApp 0755948400, poți să scrii acolo, așa ca să ne meargă de bine toată săptămâna. Mă urc pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, e o dimineață frumoasă, să spunem așa, de toamnă, cu cer mai mult senin peste tot, doar în sudul litoralului mai mulți în nori și în zona montană din oriental mai multă ceață. În rest, bine. 4 grade Celsius se registrează acum în zona Brașovului, în Carpații Orientali, în depresiune, avem chiar și 0 grade Celsius pe fondul ceței, vă spuneam. În rest, temperaturile sunt cuprinse între 4 și nu depășim 10 grade la Timișoara, chiar 12 avem la Oradea. În Muntenia și Oltenia, de asemenea, o dimineață plăcută cu temperaturi ce se încadrează în intervalul 9-14 grade. Uite, e bine. Cu toate că e închisă vremea pe litoral, sunt 16 grade Celsius acum la Mangalia și 15 la Surina, acolo unde e cer variabil. Cer variabil avem și peste Moldova în această dimineață, acolo unde temperaturile sunt cuprinse în intervalul 9-13 grade. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, în regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar valorile termice și diurne vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice ale datei. În centrul, sudul și estul țării, regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea norări temporare și va plua slab, local în Dobrogea, pe alocuri

munte și insulat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificare jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, mai susținute pe parcursul zilei în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55 până la 75 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolată, va

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin PSC.

Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

7 și 29 de minute. Sunt în cabina de emisie aici la Radio Jurnal FM. Mă uit pe fereastră, da? Se luminează de ziua bine de tot. E un cer plăcut așa, o atmosferă de toamnă, toamnă de adevăratele. Apoi mă uit pe WhatsApp, acolo unde ne scrie Camelia în continuare, zice... reușite, bucurii și zâmbete. Asta am văzut, da? Zice, astăzi excursie la Positanu și Amalfi. Vă ascultăm acum din Baia Domiția, unde este cazarea. Astăzi 22 de grade la Positanu. Ieri am făcut plajă și mi-a trimis un filmuleț cu Marea Tireniană din această dimineață, care arată fabulos. Apoi mă uit din nou pe fereastră. E toamnă. Suntem la noi acasă. 7:30, zic să ne revenim, da, suntem împreună aici la început de săptămână, așa că ne verticalizăm și ne pregătim de toate cele bune, cum s-ar spune. Ia să vedem noi ce avem acum. Uite, ziua vine cu schimbări din derit, oportunități neașteptate și vești bune pentru mai multe zodii. În timp ce unii nativi se concentrează pe bani și carieră, alții se bucură de iubire, creativitate sau planuri spontane care le pot transforma ziua, sau alții se plimbă pe coasta Malfi. În fine, hai să revenim. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care strălucește, care are succes și atrage oportunități neașteptate. Da? Horoscopul detaliat în câteva minute. Ne ocupăm acum despre provocarea dimineții. Zice așa, 3 ore, 0 obligații, doar tu. 3 ore în care nu trebuie să demonstrezi nimic. Și avem o paranteză, că așa o să găsești testul pe Facebook. 3 ore ieșire sau stai acasă? Sau stat acasă? Somn sau aventură? Liniște sau companie? Cafea sau ceai? Carte sau film? Oraș sau natură? Ce ai recupera în acele 3 ore? Ce ți-ai face cadou în cele 3 ore? E bine, întrebarea totuși generică pentru această dimineață este: dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Asta aștept să-mi spui, domnule, pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Apar că văd când scrie Camelia că ar face plajă. Are și toate condițiile, da? Da, da, da. Dar tu, care ești acasă, dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele?

7:35. Important e să te duci undeva cumva. Vacanța e minunată, indiferent de anul timp. Dumă la munte, pe cărare, că tot mai bine e la mare, aș zice. Eu și dacă tot ne-am dus cu gândul către acolo, mai mult decât atât, da, Camelia ne-a făcut așa un semn frumos de pe coasta litoralului italian. Vacanța a devenit un moft pentru cei mai mulți dintre români, arată datele publicate de Eurostat. Uite, ca să vorbim despre asta, România se află printre țările din Europa cu cele mai mari creșteri în ceea ce privește prețul pentru un pachet turistic în 2026 față de anul trecut. Astfel, în România, prețul a crescut în august 2026 cu 11,9% față de luna similară a anului trecut. Sunt și alte țări în Europa care ne-au întrecut în acest sens. E vorba de Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania. Sunt țări însă unde s-au înregistrat și scăderi ale prețurilor la un pachet turistic, cum ar fi Estonia, Spania, Italia sau Irlanda. Creșteri în ceea ce privește pachetele de vacanță s-au înregistrat și în transporturi, în special pentru biletele de avion, da, știm, am văzut, am auzit. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Grecia și Irlanda, iar cele mai semnificative scăderi au fost în Slovacia, Spania și Lituania. În același timp, iarna se apropie cu pași repezi, iar concediile de, da, știm, vacanța de Crăciun și de Revelion deja au început deja să fie planificate, așadar studiați cu mare atenție ofertele, indiferent că sunt din țară sau din străinătate, și nu uitați să luați în calcul și prețul transportului. Asta dacă depinde unde mergi și mai ales dacă ții bilet la avion, s-ar putea să te coste ceva mai mult, așa că orientează-te în ce direcție mergi din acest punct de vedere. Iar dacă deja te-ai gândit unde ai să-ți plătești, da, de obicei Crăciunul parcă se face acasă, da, mă rog, sunt unii oameni care profită, de-aia variantele sunt mai ieftine de Crăciun, în schimb de Revelion cam explodează. Dar dacă ai găsit o variantă bună pentru această perioadă de vacanță a unui, bineînțeles, la sfârșit de an, poate ne spui și nouă și nu se știe, poate că luăm în considerare și poate că facem trecerea de ani împreună pe undeva, dacă ai o variantă bună, mă gândesc. Gata, mergem să aducem horoscopul zilei. Vita, ascultăm și

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: 6. Dar ce să mai, gata, mergem la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, iată, berbec, mintea ta este ca un burete care absoarbe informații, drumurile scurte sunt presărate cu oportunități spontane pe care trebuie să le prinzi din zbor. Taur, atenția ta se mută brusc pe găsirea unor soluții flexibile de a-ți crește bugetul. Seara aduce discuții financiare foarte productive în cuplu. Gemeni, ești vedeta absolută a zilei, ai capacitatea de a convinge pe oricine să se alăture planurilor tale, fiind o zi ideală pentru lansarea unor proiecte noi. Rac, săptămâna începe cu o ușoară nevoie de izolare, intuiția ta lucrează la turație maximă, oferindu-ți soluții geniale, dacă îți acorzi momente de tăcere. Leu, viața socială este efervescentă, este o zi minunată pentru a te implica în proiecte de grup sau campanii umanitare care îți aduc vizibilitate. Fecioară, cariera ta beneficiază de comunicare rapidă și decizii luate din mers. Șefii sunt impresionați de agilitatea cu care rezolvi problemele apărute pe nepusă masă. Balanță, radiezi o sete imensă de cunoaștere și călătorii. Este o zi minunată pentru a stabili conexiuni cu persoane din străinătate sau pentru a planifica o vacanță. Scorpion, detaliile unor chestiuni legate de banii comuni necesită o analiză rapidă. Reușești să găsești soluția perfectă pentru a evita pierderile financiare. Săgetător, relațiile parteneriale sunt în prim plan. Partenerul vine cu o propunere spontană care îți va schimba complet programul în cel mai frumos mod. Capricorn, sarcinile de la locul de muncă se multiplică exponențial. Relațiile cu colegii sunt excelente, fiind o zi presărată cu schimburi de idei extrem de utile. Vărsător, creativitatea, flirtul și voia bună îți domină ziua. Dacă ești singur, cuvintele tale pline de spirit vor atrage priviri admirative și conexiuni noi. Ai. Și pești avem la final, te ocupi de dinamizarea atmosferei din cămin. Este o zi favorabilă pentru a rezolva acte legate de o proprietate sau pentru a achiziționa electrocasnice noi. Atât avem la horoscopul zilei de astăzi, 28 septembrie, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împline.

apropiem de știrile ore 8 în dimineața lui 28 septembrie. Nu știți că v-am povestit de luna aia mare și frumoasă, da? De dimineață a fost încă de aseară. Toată noaptea a strălucit. Maximă, uite că am văzut într-o fotografie de la Cluj, pentru că ne-a scris Doina, zice: "Bună dimineața, cu 7 grade și senin din Cluj, mulțumim tare mult." Și se vede luna acolo în imagine. Ne mai scria ceva, dar s-a oprit momentan. Îl salut repede și pe Sorin în Israel. Bună dimineața. Zice: "O zi de luni plăcută și liniștită. Mulțumim tare, tare, tare mult." Bun. Întrebarea dimineții: dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Asta am întrebat. Bună dimineața de lângă Roman, zice prietenul Gică Pintili. Nu mai am obligații, eu dau ordin, eu execut, toate orele sunt pentru mine, acum sunt liber cu adevărat. Zi bună, vă doresc. Mersi, mersi, dar rămâna. Pe Vali Bejanu saltăm repede cu bună dimineața, cu inimioare, cu tot ce trebuie aici. Da, și cam atât, cred că, da. Dorina, a zis Doina? Îmi cer scuze, da. Dorina tot scrie de la Cluj, acolo de tot. Probabil că atunci, în momentul în care îmi va apărea mesajul, o să îl și aducem în aer aici la dimineața, între prieteni. Bine, mergem să aducem știrile de 8. Ne auzim imediat după cu calendarul zilei. Donna Summer, ascultăm deocamdată I Don't Wanna Get Hurt. Bună dimineața tuturor, rămâi cu Jurnal FM. Oriu!

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că s-a dispus verificarea suplimentară a datelor publicate pe platforma guvernanța.gov.ro, recent lansată, după ce s-a reclamat faptul că apar coduri numerice personale ale unor persoane, adresele de domiciliu, dar și alte date de identificare. Guvernul a transmis că s-a luat act de situația semnalată și a fost dispusă imediat o nouă verificare a documentelor publicate pe platformă. Documentele provin din surse publice, unele dintre ele fiind deja publicate pe site-uri sau au fost transmise de companiile vizate. Pe perioada verificărilor, acolo unde este necesar, accesul public este restricționat până la finalizarea acestora. În paralel, este verificat din nou întregul proces de preluare și publicare a documentelor pentru a ne asigura de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, a mai transmis executivul. Guvernul a lansat săptămâna trecută platforma guvernanța.gov.ro, care centralizează informații despre 121 de companii active ale statului, fiind disponibile peste 1350 de documente publice, inclusiv CV-uri. În perioada 18-24 septembrie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 386 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 22 de mandate europene de arestare, au depistat 42 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 173 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 8 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România avea anul trecut 5,76 de milioane de salariați. Botoșan și Telorman sunt județele cu cele mai mici salarii. La polul opus este Bucureștiul. Institutul Național de Statistică a publicat date potrivit cărora câștigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale în anul 2025 a fost de 8.716 lei, cu 1,1% mai mare față de anul precedent, iar câștigul salarial mediu net lunar a atins 5.266 de lei, în creștere cu 6,2% comparativ cu anul 2024. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lui octombrie, dar vor crește treptat peste mediile perioade, arată estimările Administrației Naționale de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni. Din 12 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit în toată țara. În săptămâna 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate, în timp ce în est, mai ales în sud-est, vor fi ușor mai scăzute decât în mod obișnuit. Cantitățile de precipitații vor fi sub cele normale în vest, nord-vest, centru și sud-vest. În sud-est, regimul pluviometric va fi excedentar, iar în restul țării apropiat de normal. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

prieteni, și bună dimineața, mai ales celor care au deschis puțin mai târziu aparatul de radio în această dimineață de luni, 28 septembrie, ultimele zile de altfel al lui septembrie, joi. Deja trecem în Brumărel, cum s-ar zice, 8 și 9 minute arată ceasurile și ca de fiecare dată trecem în revistă și calendarul zilei câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, 28 septembrie. Ei bine, în 480 înainte de Hristos, victoria flotei grecești condusă de Temistocle asupra perșilor la Salamina s-a întâmplat. În anul 48 înainte de Hristos, generalul și consul roman Pompei cel Mare este asasinat în Egipt din ordinul regelui Ptolemeu al 13-lea al Egiptului. Ce treburi aveau, doamne oameni? În anul 1066, Wilhelm Cuceritorul a debarcat cu o flotă de 600 de vase în Anglia, declanșând cucerirea normandă. În 1448, Cristian I este încoronat rege al Danemarcei, iar în 1823, Leon al XII-lea este ales papă. În 1858, astronomul american William Crench Bond, nu James Bond, reușește să facă a doua imagine fotografică a cometei Donati. Cu o seară înainte, fotograful britanic William Asherwood făcuse prima fotografie a cometei. În 1867, Toronto devine capitala Ontario. În 1871, senatul brazilian adoptă lei del ventre libre ca prin pas către abolirea sclaviei. În acest moment, copiii sclavelor se nasc liberi. 1884, se inaugurează tronsonul de cale ferată Adjud Târgu Ocna. Și pe astăzi, și astăzi mergem pe asta. În 1920, juristul maghiar de origine evreiască Felix Somlo, profesor la Universitatea Franz Joseph din Cluj, s-a sinucis în semn de protest față de tratatul de la Trianon și transformarea Universității Maghiare într-una românească. Da. În 1928, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri Penicillium rubens a unei culturi bacteriane, Staphylococcus aureus, părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină.

0: Paul I a murit la doar o lună după ce fusese ales papă din cauza unui infarct miocardic. În 2000, în Danemarca, un procentaj de 53,2% din populație care a votat a refuzat aderarea la euro, iar în 2025, alegeri parlamentare în Republica Moldova, partidul pro-european PAS, aflat la putere, câștigă alegerile și formează un nou guvern majoritar. Nu știu dacă vă mai putem spune ceva, cred că au fost ceva aniversații, oameni importanți născuți la această dată. Derulez acum repede, sunt mulți, mulți, mulți. Da, încerc să vin mai în zilele noastre. Da, uite, Vasile Pârvan, istoric și eseist și arheolog român, s-a născut în 1882. Ed Sullivan, om de televiziune american, născut în 1901. Da, ce mai avem repede? Brigitte Bardot, născută în 1934. Sylvia Kristel, da, născută în 1950, de actriță olandeză. Nu știu dacă vă spune ceva numele ăsta, e interesant, dacă vă amintiți bine, dacă nu, cam asta e. Și cred că mă opresc aici cu aniversații de astăzi. De asemenea, sunt și unii oameni care au trecut în neființă la această dată de 28 septembrie. Desigur, vă las pe voi să mai cercetați și vă reamintesc că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Gata? Mergem să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Nick Cayman. Avem la radio I Promise Myself. Mira cu Învață-mă.
1: Învață-mă cum să te ui.
0: Da, și DJ Bobo cu Everybody.

Rana Ransom, Human Nature, 8 și 17 minute. Nu uita și provocarea dimineții de astăzi, 28 septembrie. Te-am întrebat, dacă avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele, da? Și îți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook, știți foarte, foarte, foarte bine. Mai aflăm pe scurt de dimineață, iată, tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă și astfel se orientează către un job part-time. De la începutul anului și până acum au fost cu 13% mai multe depuneri de CV-uri pentru slujbe cu jumătate de normă decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele unei platforme de recrutare. Salariul mediu net a fost de 5.266 de lei anul trecut, în creștere cu 300 de lei față de 2024. În 35 de județe ale țării, câștigul salarial de mediu net a fost sub media pe economie, iar la polul opus s-a aflat Bucureștiul, arată datele Institutului Național de Statistică. Și elevii colegiului Mihai Eminescu din Buzău vor învăța anul acesta să interpreteze datele reale despre cutremure. Școala a devenit unitate pilot într-un proiect educațional susținut de Institutul de Cercetare pentru Fizica Pământului. Buzău este unul dintre județele cu activitate seismică intensă, iar proiectul îi va încuraja pe elevi să se implice în domeniile științifice și tehnologice, spun profesori. Atât deocamdată, am promis o întâlnire muzicală cu Nick Heyman, se întâmplă chiar acum și ascultăm împreună I Promised Myself.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

este Mira, iar cântecul ei Învață-mă ne-a dus la 8 și 28 de minute. Adevăr e că omul cât trăiește învață. Măi, dar în fiecare moment înveți câte ceva, chiar și o respirație sau o clipire. Lucrurile astea pot fi spuse că pot fi învățate. O salutăm repede pe doamna Maria la Săvinești cu bună dimineața, care ni s-a alăturat și ea cu gânduri bune și îți mulțumim tare, tare, tare mult. Nu uita și de provocarea dimineții. Dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Să ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook. Mai vedem și noi ce se întâmplă, nu? Uite, Agenția Națională de Integritate a anunțat săptămâna trecută, într-un comunicat de presă, o actualizare a listei cu aleșii locali al căror mandat trebuie să înceteze ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor la legea numărul 180 pe 2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Cred că ați mai auzit, ați văzut pe la televizor. La sfârșitul lunii august, ANI comunicase că a identificat 55 de persoane în cazul cărora, până la data intrării în vigoare a legii, s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate, conflictul de interese sau avere nejustificată și termenul de 3 ani al interdicției nu s-a împlinit, iar acesta continuă să ocupe funcții, demnități publice sau mandate. Ei bine, până aici a fost, ca să zic așa, pentru o parte dintre ei, care înțeleg că în această săptămână, cred că de la 1 octombrie, dacă nu mă înșel, părăsesc funcțiile pentru care, da, pentru care. Restul lasă la interpretarea fiecăruia dintre voi să completeze. Cred că ați văzut pe la televizor oameni, interese, chestiuni și tot felul de chestii, da. Păi nu mai zicem nimic pe subiect, dar dacă știi pe cineva la tine din localitate care s-a aflat în situația asta, ne spui și nouă așa din curiozitate, că n-am văzut lista de la ANI și sunt curios și eu, așa ca o împărțire pe județe, să zic așa, de unde sunt cei care au fost în asemenea situații. 8 și jumătate, revenim la muzică, suntem cu James Blunt, ascultăm Stage 9.

pentru că avem o altă știre mult mai importantă acum. Știi expresia aia, să fii cu ochii cât cepele? Ei, așa trebuie să stai atunci când îți comanzi ceva online. E bine, iată, o simplă comandă online poate deveni o capcană pentru cumpărători. Infractorii cibernetici creează site-uri care imită aproape perfect magazinele cunoscute, de la logo și produse până la aspectul paginii, pentru a obține datele personale și bancare a celor care intră acolo. DNSC avertizează că diferența dintre un magazin real și unul fals poate sta uneori doar într-o literă din adresa site-ului, da? Acolo, deci trebuie să... De-aia a spus, stai cu ochii cât cepele să vezi dacă e cum trebuie. Site-urile false, care arată aproape la fel ca magazinele online cunoscute, sunt folosite pentru a-i convinge pe cumpărători să placeze comenzi și să introducă date personale sau bancare. Atacatorii copiază inclusiv numele, logo-ul, imaginile și produsele brandurilor reale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, asta înseamnă DNSC ăsta, avertizează că au fost identificate astfel de site-uri create special pentru a da impresia că utilizatorul se află pe pagina oficială a unui magazin. Bun, adresele folosite pot fi asemănătoare domeniilor reale, iar paginile reproduc aspectul magazinelor cunoscute. Pentru a atrage cumpărătorii, unele dintre ele afișează reduceri foarte mari sau oferte care îi presează să iau rapid o decizie. Adică e o păcăleană, trebuie să-ți dea de gândit dacă vezi așa o ofertă super, super, zici, bam, acum am prins cel mai tare și s-ar putea să... prins că cineva îți golește contul puțin mai târziu. Așa că atenție maximă în continuare dacă folosiți aceste metode de cumpărare online. Atât, 8:35, suntem cu Patrici Rușin, ascultăm la radio Forget Me Nots.

0: venim cu subiectele din presa națională și internațională, desigur, în revista presei. Spuneam că avem informații, iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către capitală al autostrăzii A3, kilometrul 41, în apropierea localității Gruiu, județul Ilfov, după ce a avut o coleziune între două autoturisme. În urma accidentului nu au rezultat victime, asta bine. Traficul rutier se desfășoară pe a doua bandă, prima bandă fiind deblocată. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 9:30. Facem o scurtă pauză, mesajele comerciale, apoi ascultăm DJ Bobo, Everybody, bună dimineața tuturor!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Buddy, DJ Bobo, cu un sfert de ceas înainte a știrilor de 9. Raspăim puțin din presa națională și internațională. De astăzi zice pe revista Prese cu adevărul: viaductul Nădășelu aproape gata în timp record. Cum a fost ridicată structura uriașă de pe autostrada Transilvania peste cimitir? Toate grinzile viaductului de la Nădășelu, una dintre cele mai dificile lucrări de pe autostrada Transilvania, au fost montate. Structura de 1,2 km, construită într-o zonă cu teren instabil, precede deschiderea traficului pe tronsonul Nădășelu-Zimboa. O să vedeți toată minunea aici pe adevărul. Continuăm cu evenimentul zilei: protest simbolic în școlile din țară, elevii contestă proiectul privind uniforma obligatorie. Mii de elevi din România participă astăzi la un protest național față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Acțiunea este organizată de Consiliul Național al Elevilor, iar participanții sunt îndemnați să vină la cursuri îmbrăcați în negru, în timp ce inițiativa legislativă își continuă traseul în Parlament. Sunt curios ce eco va avea această inițiativă. Național.ro: austeritatea lovește în securitatea cibernetică. România își reduce intervențiile la doar 12 ore pe zi. Nu zic nimic, că vedeți aici despre ce este vorba. Jurnalul.ro: firmele de ride-sharing au vrut drepturi egale cu ale taximetriștilor și s-au ales cu mai multe restricții. Războiul dintre taximetriști și firmele de ride-sharing a început în anul 2014, când au apărut și în România mașinile ale companiilor străine, care au început să facă transport de persoane prin comenzi preluate din aplicație pentru telefonul mobil. Spot Media, un titlu de aici: încep audierile miniștrilor propuși de Mureșan, votul pentru guvern miercuri. Dacă vă interesează viața politică, Republica.ro: dacă America închide robinetul motorinei, România va plăti mai mult la pompă. Vai de mine, iar mi-am adus aminte de prețuri, am văzut de dimineață o parte dintre aceștia, cât era 10 și 15, dacă mi-aduc bine aminte, la benzină și 10,97 la motorină. Ziarul Financiar: 96.000 de euro pe an versus 2,2 milioane de euro. De ce vrei să lucrezi la stat în top management pe salariile de astăzi? Da, nu știu dacă găsim și răspunsul. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle: la ONU, întâlnire neașteptată. Vladu Lavrov la New York. Ministrul german de externe Johann Vadepful s-a întâlnit la New York cu omologul său rus Sergei Lavrov. A fost întâlnirea la cel mai înalt nivel dintre reprezentanții celor două țări din ultimii ani. A fost nebunia acolo, mă rog, ați văzut pe la televizor, poate. Și încheiem cu subiectul de deschidere în această dimineață la BBC News. 5 persoane au fost arestate în timp ce poliția antiteroristă investigează un incident major în apropiere de Royal Air Force Fireford. Au fost arestați niște oameni acolo, se spune că ar fi fost acțiunea Iranului și așa mai departe. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu un denul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla piticii adevărul.

Vede știrile orei 9 dimineața lui 28 septembrie. O știre a apărut în acest weekend și preluată în această dimineață cam peste tot, aș putea zice. Sună în felul următor. Comisia Europeană face apel la statele membre să ia în calcul reducerea consumului de gaze și curent electric. Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei, Comisarul European pentru Energie amintește că stocurile Uniunii Europene sunt mai mici anul acesta, iar cererea crește pe timp de iarnă. Vă sună cunoscut această chestiune? Unora dintre noi poate că da. Bun, te-am întrebat în această dimineață dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Mulțumim celor care ne-au mai trimis așa câte un big like și câte o îmbrățișare. Avem și un răspuns acum de la Dorina de la Cluj. Zice, azi dacă aș avea 3 ore libere, 100% aș merge pe jos până în grădina botanică și aș admira frumusețea toamnei de acolo. O săptămână cu liniște și realizări tuturor. Eu zic că în continuare poți să-mi scrii pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, o mare familie de pe Facebook. Dacă ai avea astăzi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Brian Ferry, ascultăm la radio Don't Stop the Dance, ne auzim, reauzim după 9.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a deschis 8 noi proceduri de infringement împotriva României pentru netranspunerea în legislația națională a normelor Uniunii Europene privind energia, poluarea industrială, comerțul, controlul substanțelor psihoactive, combaterea spălării banilor și a traficului de persoane. Termenul limită pentru transpunerea acestor directive a expirat recent. România și celelalte state ale Uniunii Europene notificate au acum la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să treacă la următoarele etape ale procedurii de infringement, și anume emiterea de avize motivate și ulterior acționarea statului în judecată la Curtea Europeană de Justiție. În perioada 18-24 septembrie, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În această perioadă, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 3.795 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar. Totodată, pentru conștientizarea riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește consumul și traficul ilicit de droguri sau substanțe interzise, au fost derulate 254 de activități, precum și 492 de activități pentru instruirea personalului de pază cu privire la modul de intervenție în diferite situații. Totodată, a fost asigurată intervenția la 37 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Prima de 1000 de lei la prima angajare nu poate fi cerută de orice tânăr. În spațiul online circulă în ultima perioadă informația potrivit căreia tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea primi de la stat o primă de 1000 de lei pe lună. Prima de stabilitate a fost introdusă în acest an prin ordonanța de urgență guvernamentală care a modificat legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Într-adevăr, măsura permite acordarea unei sume de 1000 de lei lunar în primele 12 luni de la angajare, urmată de o primă de 1250 de lei lunar în următoarele 12 luni. Însă simplul fapt că o persoană este tânără și se află la prima angajare nu este suficient pentru a beneficia de acești bani. Prima se acordă tinerilor NEET, și anume persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Condițiile trebuie privite împreună. Astfel, prima de stabilitate nu reprezintă un ajutor acordat la modul general tuturor persoanelor sub 30 de ani care își găsesc primul loc de muncă. Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul 1 din 2026, în termen nominal, de 8.015 lei pe o gospodărie, respectiv 3.316 lei pe o persoană, și au reprezentat 84,9% din veniturile totale, fiind mai mici cu 346 de lei pe o gospodărie față de trimestrul 4 din 2025, dar mai mari cu 4,5% la nivel de gospodărie față de trimestrul 1 al anului precedent. Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul, respectiv 58%, alături de plățile unor impozite, contribuții, cotizații și taxe. În mediul urban, cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 8.839 de lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu se schimbă pentru că este crezut sau nu de majoritatea oamenilor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

sută, din nou salutări și bună dimineața, dragi prieteni. Am intrat pe ultima sută de metri dimineața între prieteni, la început de săptămână, 28 septembrie, luni, astăzi, 9 și 9 minute. Suntem în cea de-a 271-a zi anului 2026, mai sunt 94 de zile până la sfârșitul anului. Astăzi începe și anul universitar în majoritatea universităților din țară, unele încep pe 1 octombrie, iar altele lunea viitoare, de Ziua Mondială Educație. Bun, rămânem așa cumva la școală, pentru că, iată, încep înscrierile pentru programul de meditații gratuite organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea pentru anul școlar 2026-2027. Programul este destinat elevilor din clasa a 5-a, a 6-a și a 7-a, care se pot pregăti la limba română, matematică și limba engleză. Programul vine în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor suplimentar pentru pregătirea temelor sau aprofundarea materiei, dar și al familiilor pentru care meditațiile sunt greu de susținut din punct de vedere financiar. Înscrierile se fac începând de astăzi până pe 2 octombrie la sediul DAS Oradea. Părinții sau tutorii legali trebuie să completeze formularul de înscriere și să depună o copie după actul lor de identitate și după certificatul de naștere al copilului. Mă rog, în acest an școlar programul este destinat unui număr de 100 de elevi care vor beneficia gratuit de sprijin din partea cadrelor didactice. Elevii vor putea reveni asupra noțiunilor pe care nu le-au înțeles suficient, vor putea pune întrebări și să-și pregătească temele sub îndrumarea profesorilor. Inițiativa își propune să vină în sprijinul copiilor și al familiilor din comunitate și să prevină abandonul școlar. Personal, cred că o inițiativă foarte bună și cred că poate ar putea lua exemplu mai multe unități administrative din țară sau, mă rog, cineva acolo îndreptățit care poate să facă treaba asta, pentru că, da, copiii au nevoie de școală. Am văzut cum stăm cu învățământul. Așa, în general, vorbim. Bun, haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Fiction Factory, Feels Like Heaven.

ce cu ele și ți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Vorbim și despre vreme, temperaturile de acum, ne-am să vedem cum stăm. Băi, arată bine așa, doar pe litoral e vreme închisă, rest soarele strălucește cam peste tot, nu puțin prin Carpații Orientali Nord. 6 grade Celsius, cam răcoare acum la Brașov, cu tot cu soare. În Transilvania temperaturile pornesc de la 2 grade Celsius prin depresiuni și ajung până la 13 grade în zona Oradea. În Muntenia și Oltenia avem soare cam peste tot, iar temperaturile se încadrează în intervalul 16 grade la Buzău. Da. 15 grade Celsius pe litoral, spuneam, da, vreme neplăcută astăzi, vreme închisă. Iar în Moldova, sub soare, temperaturile sunt între 10 și 15 grade Celsius. Da. Ia să vedem ce spun meteorologii. În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice ale datei. În centrul, sudul și estul țării, regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea norări temporare și va ploua slab, local în Dobrogea, pe alocuri în munte, la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificare în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55-75 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. La munte, ia să vedem, cerul va avea norări temporare și pe alocuri va ploua slab, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-75 de km pe oră,

valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă. La mare nu știu dacă mai interesează pe cineva, dar oricum am văzut că acum de dimineață e vreme închisă. Da, Fiction Fictory, am promis, ascultăm iar chiar acum la 9 și 18 Feels Like Heaven. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Everything My Heart Desire, Adam Rickett la 9:27 de minute. Când trecem în revistă și ceva informații din sport, iată, CSM Volei Alba Blaj a câștigat turneul internațional de volei feminin pe care l-a organizat în Alba, Alba Blaj Arena, după ce a învins echipa bulgară Marița Plovdiv cu scorul de 3-1. Iar jucătoarea română de tenis Giulia Safina Popa, a șaptea favorită, a câștigat turneul ITF de la Constanța W15, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminică, după ce a învins în finală pe Alessia Breaz, a șasea favorită, cu 6-3, 6-1. Trecem la fotbal, rezultate înregistrate în Liga Națiunilor aseară: Lituania-Azerbaijan 1-1, Danemarca-Țara Galilor 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Gibraltar-Andorra 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Norvegia-Portugalia 1-2, Israel-Irlanda 0-3 și, surpriză mare, Germania-Grecia 0-1. Avem și meciurile care se dispută astăzi: Letonia-Cipru, Georgia-Ucraina, Armenia-Muntenegru, Turcia-Italia, Belgia-Franța, Irlanda de Nord-Ungaria și Suedia-Polonia. Desigur, meciul care ne interesează cel mai tare pe noi, de la ora 21:45 de minute, România-Bosnia-Herțegovina. Și ne oprim aici cu informațiile din sport.

Irina Arimes, 9:33 de minute. Să trecem în revistă, desigur, și calendarul muzical pentru astăzi, 28 septembrie. În 2022, la această dată, un tribunal din Barcelona a dispus trimiterea Shakirei în judecată pentru 6 presupuse infracțiuni fiscale legate de acuzația de fraudă fiscală de în valoare de 14,5 milioane de euro. A fost o nebunie atunci. În 2019, trupa Metallica și-a anulat turneul programat pentru a-i permite solistului James Hetfield să urmeze un tratament de dezintoxicare. 2007, purtătorul de cuvânt al lui Michael Jackson, Raymond Bain, a negat faptul că starul pop s-ar fi căsătorit cu bona copiilor săi, Grace Rambra. În fine, 2007, festivalul John Lennon Northern Lights a avut loc la Durness, în Scoția, cel mai izolat sat din nord-vestul Marii Britanii continentale. Lennon și-a petrecut vacanțele din copilărie între vârstele de 9 și 13 ani în acest sat și a revenit acolo în 1969 împreună cu fiul său Julian, cu Yoko Ono și fiica acesteia, Kyoko. În 2002, orașul natal al Tinei Turner deveni celebru datorită piesei sale Not Special City Limits, a denumit o porțiune din șoseaua statală State Highway 19, Tina Turner Highway, da. 2002, Madonna a fost votată drept cea mai bună cântăreață din toate timpurile de către 75.000 de fani ai muzicii în cadrul unui sondaj realizat de postul VH1. Totuși, criticii și fanii muzicii și-au exprimat nemulțumirea față de poziția ocupată de Kylie Minogue, care s-a clasat pe locul al doilea, devansându-le pe Diana Ross, locul 12, și Annie Lennox în locul 14. Cel mai bine clasat artist din Marea Britanie a fost Kate Bush, care a ocupat locul 10. În 1991, în săptămâna lansării albumul Nevermind, trupa Nirvana a apărut la magazinul Tower Records din New York, susținând ulterior un concert la clubul The Marquee din același oraș. 1991, Bryan Adams a fost distins cu Ordinul Canadei și Ordinul Columbiei Britanice. Printre alți muzicieni canadieni care au primit această distinție se numără Leonard Cohen și membrii trupei Rush. Tot în 1991, Garrett Brooks a ajuns pe primul loc în topul albumilor din Statele Unite cu materialul Love from the Wind. În 1991, Guns N' Roses a lansat două albume, User Your Illusion 1 și User Your Illusion 2, care au debutat pe locurile 1, respectiv 2, în topul albumilor din Marea Britanie. 1985, Kate Bush a obținut al doilea album al său, clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu Hounds of Love, iar în 1980, trupa The Police a ocupat primul loc în topul britanic al single-ului cu piesa Don't Stop So Close To Me, acesta fiind al treilea lor single care a ajuns pe prima poziție acolo. Bun, să trecem la capitolul aniversați, iar noi să ne prelungim aici fondurile muzicale, că așa ne-am întins ceva mai mult. Ei bine, la 28 septembrie, în 1987, s-a născut cântărea și actrița americană, vedeta serialului TV Lizzie McGuire, este vorba despre Hilary Duff. În 1986 s-a născut muzicianul și compozitorul american Daniel Platzman, da, cunoscut mai ales ca fost baterist al trupei de pop rock Imagine Dragon. În 1988 s-a născut cântăreața americană Melody Thornton, care alături de grupul The Pussycat Dolls a obținut în 2005 locul 2 în Statele Unite și locul 1 în Marea Britanie cu single-ul de debut Doncha, în colaborare cu Busta Rhymes. În 1960 s-a născut cântăreața americană de muzică pop și rock Jennifer Rush. A cunoscut succesul inițial la mijlocul anilor 80 cu mai multe single-uri și albume de studio, inclusiv hitul vândut în peste 1 milion de exemplare The Power of Love, piesă pe care a coscris-o și a lansat-o în 1984. Iar în 1953 s-a născut cântărețul și compozitorul scoțian Jim Diamond, cunoscut mai ales pentru 3 hituri care au ajuns în top 5. Mie mi-a plăcut cel mai mult I Should Have Known Better. Iar în 1952 s-a născut Andy Ward, membru al grupului, al trupei britanice de rock Marillion. Iar în 1983 s-a născut Benny King, la Benjamin Earl Nelson, numele său din buletin. A fost un interpret de muzică soul în R&B, membru al grupului The Drifters, alături de care a lansat piesa Save the Last Dance for Me, dar a fost foarte cunoscut pentru acel solo Stand By Me, melodie care a ocupat primul loc în topurile din Marea Britanie în 1980, fiind lansat inițial în 1961. Ne oprim aici cu informațiile din calendarul muzical pentru 28 septembrie. Continuăm cu Maria Naționale, cu poftă mare la cafeluță pentru cei care o servesc chiar acum, chiar aici. Ciao, ciao, rămâi cu noi!

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

știm ce mai mișcă. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe la alții. Dar nu povești așa pur și simplu de relaxare, ca luni de dimineață, să nu ne agităm prea tare. Iată ce zice povestea asta. Într-un colț izolat al Statelor Unite se află un oraș cu o administrație ieșită din comun. Ia să vedem, domne, că întotdeauna ne-am uitat la alții. Cum facă ea, nu? Primarul este și singurul locuitor, așa că toate deciziile orașului trec printr-o singură persoană. Când am citit asta, mi-am adus aminte de Mr. Bean într-unul din sketchurile sale, când își trimitea singur felicitări de Crăciun și le băga pilăușe pe sub ușă, și ce încântat era el când le lua și le citea. Vai, ce frumos! Uite așa, și aici, la 92 de ani, Elsie Ayler este primarul orașului Manowi din Nebraska. Tot este și, atenție, barman, bucătar, bibliotecar, casier și funcționar. Practic, toate meseriile care țin localitatea în viață au ajuns pe umerii unei singure femei. Potrivit recensământului american, Manowi este singurul oraș din Statele Unite cu un singur locuitor. Localitatea a fost fondată în 1902, odată cu venirea căii ferate, iar în anii 30 avea în jur de 150 de locuitori. Pe atunci, Manowi avea magazine alimentare, un restaurant și chiar o închisoare. Astăzi au mai rămas doar câteva clădiri, iar multe dintre ele au fost abandonate de ani buni și sunt încet, încet înghițite de natură. Declinul orașului a început odată cu mecanizarea agriculturii, locurile de muncă s-au împuținat, iar tinerii au plecat treptat spre alte zone în căutarea unor oportunități mai bune. E interesant, este în ședința aia de Consiliu Local, stau și mă gândesc cum doamna primar singură propune, singură vorbește și pentru ceilalți, cum aprobă numele tuturor și așa mai departe. Fain, drăguță poveste, doamna zice că se simte bine în pielea ei și că n-ar fi plecat nicăieri niciodată de acolo, pentru că nu, acolo e la ea acasă. 9:47, Roy Orbison, ascultăm You Gadget. Bună dimineața, poftă mare la Cafeluț.

pe finalul întâlnirii de dimineața între prieteni la început de săptămână, luni 28 septembrie. Dacă ai avea azi 3 ore doar pentru tine, ce ai face cu ele? Asta te-am întrebat. Am mai primit niște răspunsuri pe aici pe acolo. Ia să vedem. Anca Murărescu, bună dimineața, 3 ore mixte. Putem începe răsfățul cu o oră de lectură, apoi ieșim la plimbare prin oraș. Cafeaua savurată, uneori cu puțină scorțișoare. Salut repede și pe Iolanda, bună dimineața de la Brașov. Eugen de la Piatra Neamț, bună dimineața, prieten, 3 ore libere. Aș sta la soare, o zi minunată și un început de săptămână prosper vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. Stai că mai aveam aici Iolanda din nou, ieși din coace. Tatiana îmi scrie de la Onești. 3 ore pentru mine, de mult mi le-am mai oferit. Eu m-aș răsfăța cu un ceai cald, o carte bună, un film. Am nevoie de odihnă, că în mișcare fac destulă. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată și săptămână bine cuvântată, face plăcinte acolo. Da, ne-a trimis taza cu foarte, foarte bună. Și bună dimineața, cum ne-a scris Mihaela Ilarie. Bună dimineața, Mihaela, o zi excelentă să ai. Cam atât, dragi prieteni, pentru începutul de săptămână, 28 septembrie. Da, mi-arată Mihaela acum că ne ascultă ea pe televizor, cred că nu? Așa, bine. Așa vă ascult. Da, mulțumim tare, tare, tare mult. Spuneam că urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și evident vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi perfectă, o zi minunată, o zi plină de bucurii și realizări. Să ne reauzim cu bine și mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi e de la Sting. E Desert Rose pe mâine.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își reduce deficitul cu 31%, dar dobânzile apasă bugetul. Au crescut cu aproape 27% într-un an. Veniturile sunt însă în creștere. Deficitul bugetar al României a coborât la 59,42 de miliarde de lei în primele 8 luni din 2026, cu aproape 27 de miliarde de lei sub nivelul din aceeași perioadă anului trecut, arată Ministerul Finanțelor. Ca pondere în produsul intern brut, deficitul s-a redus de la 4,51% la 2,89% pe fondul unei creșteri cu 11,4% a veniturilor statului, în timp ce cheltuielile au avansat cu 4,2%. În perioada 18-24 septembrie, de pe teritoriul României au fost ridicate 14 documente, fiind găsite și 25 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare. Totodată, 116 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internaționale, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 14 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 7 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 28 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 12 erau semnalate dispărute de către autoritățile române, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Deficitul de specialiști calificați rămâne o problemă majoră în România. Costurile salariale au crescut mai repede decât productivitatea muncii, iar deficitul de specialiști calificați rămâne o problemă majoră, a susținut secretarul general adjunct al Camerei de Comerț și Industrie a României, Bogdan Vișan. În fața acestor provocări, rolul Camerei de Comerț și Industrie a României nu este doar de a constata, ci de a pune la dispoziția companiilor soluții care să transforme riscurile în oportunități. Certificatul Excelent SM, dezvoltat în parteneriat cu COFEI, oferă firmelor un avantaj competitiv major în negocierea unor termene de plată mai bune și în obținerea de linii de finanțare. România nu trebuie să rămână o piață de consum, ci să devină o bază de producție, a mai precizat Bogdan Vișan. România are o recoltă bună de mere, iar prețurile nu sunt deloc mari. Cu toate acestea, nu avem mere românești și în luna decembrie. Avem o recoltă bună de mere cu o scădere a producției mult mai mică față de cea a marilor producători din Uniunea Europeană. Potrivit datelor unei asociații internaționale de profil, Polonia înregistrează pierderi de 30%, pe când România de doar 3%. Totuși, unele asociații de profil spun că dacă vrem mai multe mere românești în supermarketuri, este nevoie de investiții. Proprietarii de livezi estimează că producția va fi mai bună decât anul trecut. Potrivit datelor de specialitate, Polonia este țara cu cea mai mare scădere a producției de mere în acest an, de 30% comparativ cu anul trecut. Recolte mai slabe sunt și în Franța, Belgia sau țările de jos. Cu toate că noi am înregistrat cea mai mică scădere, producătorii spun că avem încă nevoie de investiții. Când vor fi depozite mari și când vor fi linii de sortare mari și producătorii uniți, atunci vom avea din ianuarie și până în decembrie produse românești pe piața supermarketurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu găsi cusuri, ci găsește un remediu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, aici la microfon deschis din nou împreună, zi frumoasă și senină de luni, final de septembrie și uite așa ne îndreptăm, dar nu mai vorbim despre iarnă, nu, pentru că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare, doar trebuie să știm să-l descoperim și să-l trăim până în suflet, cum ar fi vorba dulce, pentru că ea mult aduce, așa cum o spune și proverbul. Astăzi, vibrația zilei de 28 septembrie, după cum știm deja, se calculează adunând fiecare cifra zilei și ajungem la frumosul număr 11. Deci este o vibrație 11-2 astăzi, așa cum vrea numerologia pitagoreană. Numărul 11 este considerat o vibrație de intensitate, intuiție, inspirație și percepție subtilă, asociată cu ideile care apar brusc, cu sensibilitatea crescută și cu capacitatea de a vedea dincolo de aparențe. Fiind un număr maestru, energia sa poate fi trăită mai puternic decât o simplă vibrație 2. Componenta lui 2 aduce însă diplomație, cooperare, răbdare, relații și nevoia de echilibru. Aceasta poate însemna că ziua de astăzi favorizează dialogurile importante, împăcările, colaborările, ascultarea intuiției și transformarea unei idei inspirate într-o direcție concretă, în plan practic. 28 aduce ambiție și responsabilitate, iar 9 accentuează încheierile și desprinderea, de ceea ce și-a încheiat rostul, iar suma 11 invită la luciditate și la alegerea cu atenție a cuvintelor. Da, o zi în care sensibilitatea poate deveni forță atunci când este însoțită de discernământ. Deci să începem, Cătălina Răhăia, nu sunt, și voi fi alături de tine până la ora 13 aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și dacă tot vorbim despre a vorbi italiană, da, astăzi despre cuvânt, pentru că, așa cum o spune Don Miguel Ruiz, cuvântul este puterea prin care ne creăm realitatea noastră. Morgan Freeman comentează și el asupra cuvântului și spune: alegeți cuvintele cu grijă, pentru că ele au puterea de a influența oameni pe care nu îi vei întâlni niciodată. Astăzi te întreb... ce cuvânt îți face ție ziua mai bună? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Puțin mai devreme o ascultam pe Brigitte Bardot cu Mambo Italiano și iată, în anul 1934 se năștea Brigitte Bardot, celebra actriță franceză, model și sexy symbol al anilor 50-60, recunoscută ulterior la nivel mondial și pentru activismul ei dedicat protecției animalelor. Cine se mai năștea în această frumoasă zi de septembrie în anul 551 înainte de Hristos? Confucius, unul dintre cei mai influenți filozofi din istoria omenirii, ale cărui învățături despre morală, justiție și relații sociale au fundamentat cultura Asiei de Est. Și iată, mai aproape de zilele noastre, în anul 1968, Naomi Watts și în anul 1987, Hilary Duff, două actrițe de renume din generații diferite, Watts apreciată pentru rolurile dramatice de calibru în cinematografia britanică și americană, iar Duff un idol al adolescenților din anii 2000, devenit o artistă pop de succes. Avem și câteva idei și activități pentru a celebra această zi de septembrie și evenimente istorice despre care vom vorbi pe parcursul ediției de astăzi aici la microfon deschis, însă deocamdată Randy cu Visător.

Înapoi la subiectul nostru despre puterea cuvântului. Iată, în cultura românească, puterea cuvântului apare în zeci de proverbe și zicători, pentru că oamenii au înțeles dintotdeauna că o vorbă poate deschide o ușă, poate împăca doi oameni sau, dimpotrivă, poate lăsa o rană. Se spune vorba dulce, mult aduce. Da, aceasta este una dintre cele mai cunoscute expresii și vorbește despre forța blândeții, a politeții și a felului în care alegem să ne adresăm celuilalt. Dicționarele o consemnează ca zicală românească, iar sensul ei este limpede. O vorbă plăcută și bine aleasă poate obține mai mult decât asprimea sau conflictul. Dar tradiția populară nu idealizează cuvântul. Ea îl vede și îi vede și partea periculoasă. Pentru că se spune că gura taie mai mult decât sabia și că limba rea este un cuțit cu două tăișuri. Acestea apar în colecții de proverbe ale Institutului de Arhivă de Folclor al Academiei Române. Și mai avem și limba îndulcește, limba amărăște. Da, mesajul este surprinzător de actual. Cuvintele nu sunt doar sunete, ci acțiuni. O insultă poate rupe o relație, o minciună poate distruge încrederea, iar o veste bună sau o încurajare pot schimba felul în care un om privește o zi, o problemă sau chiar propria viață.

0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu, pentru voi, dragilor, unde dragoste nu e, nimic nu e, cu adevărat. Acesta este cântecul care avea să devină, practic, semnătura artistică a artistului Gheorghe Gheorghiu. Piesa a fost compusă în anul 1993, iar muzica îi aparține, în timp ce versurile sunt semnate de Roxana Popescu. Cântecul a apărut pe albumul cu același nume, lansat în anul 1993, primul material discografic al artistului, după schimbarea de regim în anul 1989. Albumul cuprindea 9 piese, iar Unde dragoste nu e, nimic nu e este singura piesă de pe disc ale cărei versuri nu erau scrise de Gheorghiu. Povestea cântecului este de fapt o poveste a unei iubiri care a existat, dar care începe să se golească de conținut. Cântecul nu vorbește despre iubire idealizată, ci despre absența ei și sentimentul acela de gol care rămâne atunci când omul iubit nu mai este cu adevărat prezent. Sursele dedicate cântecului subliniază tocmai această legătură și faptul că refrenul lui Gheorghiu a transformat formula într-o declarație muzicală despre iubire. În anul 1993, cântecul a avut un ecou deosebit, era cântat de public împreună cu artistul, iar piesa a ajuns să fie identificată aproape instantaneu cu Gheorghe Gheorghiu. Continuăm împreună aproape de final de oră aici la microfon deschis, deocamdată pentru voi, Also cu Solo.

Și uite, așa, final de oră, cu gândul la cuvintele pe care le împărtășim, pentru că cuvintele au energia și puterea de a vindeca sau de a distruge, așa cum o spunea Buddha. Scrie-mi, te rog, un cuvânt care îți face ziua mai bună aici, pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, avem deja două răspunsuri. O zi frumoasă, plină de zâmbete, de la Florin. Într-adevăr, da, când primești mesaje de bine, întotdeauna au puterea de a-ți însenina ziua. Și Eugen îmi face și un compliment aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Îți mulțumesc mult, Eugen, și într-adevăr aceste cuvinte fac ziua mai bună. Vă aștept și pe voi cu mesajul vostru. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că dacă guvernul nu trece de Parlament, președintele ar putea declanșa alegeri anticipate în orice moment. El a menționat, după ce a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare în vederea obținerii votului de investitură, că știe că președintele a exclus până în prezent alegerile anticipate, dar dacă această criză nu va fi rezolvată, atunci trebuie mers în fața oamenilor, iar aceștia să fie întrebați pe cine doresc să aibă majoritate în Parlament. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunță că în condițiile în care debitul Dunării se menține scăzut, iar prognozele arată că sunt posibile noi scăderi, centrala de la Cernavodă nu va fi recuplată la sistemul energetic național în următoarea perioadă. Importurile rămân principala sursă care suplinește lipsa energiei nucleare, afirmă oficialul. La Cernavodă, situația este în continuare rezervată. Există prognoze pentru următoarele zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor. Deci, în următoarele zile, nu este întrevăzută posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă, a afirmat Cristian Bușoi. El a subliniat că abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, se poate lua în calcul repornirea centralei nucleare. Fenomenul shrinkflation a ajuns în România la apartamente. Sunt prețuri tot mai mari pentru spații din ce în ce mai mici. Apartamentele noi au devenit gradual mai compacte, dar și mai scumpe. În același timp, sunt vizibil îmbunătățite când vine vorba de confort, dotări sau facilități. Shrinkflation este fenomenul prin care producătorii ascund scumpirea produselor prin micșorarea gramajelor. Practic, clientul achiziționează de la raft un produs cu același preț, însă la un gramaj mai mic. De multe ori, consumatorii nici nu sesizează acest lucru, deoarece cumpără produsele fără să se uite pe eticheta. Procedeul se aplică de regulă la o gamă largă de mărfuri, de la alimente și până la bunuri de larg consum, precum cosmetice sau detergenți. Ajustarea suprafețelor apartamentelor este o adaptare inteligentă la noile realități economice. Vestea bună pentru cumpărători este că această tendință menține accesibilitatea financiară a locuințelor fără a compromite confortul. În primul rând, cumpărătorii sunt protejați de cadrul legal din legea locuinței care garantează suprafețele minime obligatorii. Românii care locuiesc la bloc ar putea produce energie solară chiar pe acoperișul clădirii și ar putea beneficia de banii obținuți din vânzarea acesteia. În Parlament sunt discutate soluții legislative prin care asociațiile de proprietari să poată instala panouri fotovoltaice și să funcționeze practic ca prosumator de condominiu. Propunerea legislativă prevede ca energia produsă de panouri pe acoperișul blocurilor să fie vândută în sistemul național, iar apoi banii să fie împărțiți între locatari după cota parte a fiecărui apartament. Așadar, locatarii nu ar folosi direct în apartamente electricitatea produsă pe acoperiș, ci ar primi bani pe ea. Tot în Parlament se discută și despre o altă legislație referitoare la panouri fotovoltaice care se pot pune în balcoane. Acestea funcționează simplu, se bagă în priză ca orice aparat electrocasnic. Spre deosebire de panourile de pe acoperișurile blocurilor, oamenii ar putea folosi energia de la panourile de pe balcon strict consumului locuinței. Un astfel de sistem nu înseamnă însă că apartamentul devine independent energetic. Rolul lui este să acopere o parte din consumul care are loc în timpul zilei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11:07. Bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi, 28 septembrie, Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informație, are o actualitate aparte în acest an, pentru că tema oficială din anul 2026 pune accentul pe integrarea informației în era digitală și pe combaterea dezordinii informaționale. UNESCO și ONU leagă această zi nu doar de dreptul de a primi informații corecte, bineînțeles, ci și de capacitatea oamenilor de a găsi informații credibile și de a le folosi în cunoștință de cauză. Și aici un punct foarte important: nu crezi ce auzi la prima mână, trebuie să verifici de fiecare dată când citești ceva, mai ales pe rețelele de socializare. Să nu uităm, toată lumea are acces să scrie ce dorește. Dar ce este Ziua Accesului Universal la Informație? De fapt, ideea fundamentală este simplă și foarte puternică. Fiecare om trebuie să poată căuta, primi și transmite informații. ONU consideră accesul la informație parte integrantă a libertății de exprimare, iar presa are un rol esențial, deoarece depinde, la rândul ei, de posibilitatea de a obține și transmite informații de interes public. Cum am mai spus, pentru faptul că toată lumea are dreptul de a transmite informații, verificăm aceste informații ca să nu cădem în capcane. Astăzi, despre cuvântul bine rostit, continuăm cu aceeași întrebare. Dacă ai tu un cuvânt care îți face ziua mai bună și poți să mi-l trimiți aici pe WhatsApp la 0755980000, să-l împărtășesc cu voi și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deci vă aștept în continuare la dialog.

Bună dimineața tuturor, ne urează și Pia, care ni se alătură aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Scrie un cuvânt care îți face ziua mai bună. Iată, Pia nu ne scrie doar un cuvânt, ne urează o săptămână binecuvântată, cu sănătate, energie bună și spor în tot ceea ce faceți. Mulțumim mult, Pia! Vorba dulce mult aduce, spui tu, pentru a aduce bunăstare. Dar în cultura românească, puterea cuvântului apare în 10 de proverbe și zicători, pentru că oamenii au înțeles dintotdeauna că o vorbă poate deschide o ușă, poate împăca doi oameni sau, dimpotrivă, poate lăsa o rană. Avem grijă la ceea ce spunem. Există însă și proverbe care ne amintesc că vorbele trebuie să fie urmate de fapte, pentru că vorba multă, treabă scurtă și vorba lungă, sărăcia omului, avertizează asupra vorbăriei fără rezultat, în timp ce ideea populară vorba-i vorbă leagă cuvântul de responsabilitate și de respectarea unei promisiuni. Cu alte cuvinte, adevărata putere a cuvântului nu stă în cât de frumos sună, ci în ceea ce produce după ce a fost rostit. Un cuvânt devine cu adevărat important atunci când se transformă în gest, în faptă, curaj sau schimbare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și iată, 28 septembrie, deja calendarul mondial include o serie de sărbători formale și internaționale recunoscute de organizații globale. Printre acestea se numără, cum am menționat puțin mai devreme, Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informații, instituită de UNESCO pentru a promova dreptul cetățenilor de a accesa datele publice, și avem și evenimente istorice importante și aniversări. Iată, la 28 septembrie în anul 1882 se năștea în comuna Huruiești, în județul Bacău, Vasile Pârvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, nu putem să-l uităm. A studiat istoria la Universitatea din București și apoi și-a continuat pregătirea în Germania, unde și-a obținut doctoratul în anul 1909, a devenit profesor la Universitatea din București și membru titular al Academiei Române în anul 1913. Mergem mai departe, evenimente istorice. În anul 1066, începutul cuceririi normande a Angliei, iată, Wilhelm Cuceritorul, despre care știm încă de la școală, debarcă în Anglia cu o flotă uriașă de 600 de vase, marcând începutul unei campanii care va schimba definitiv istoria, limba și cultura britanică. Și avem și descoperirea penicilinei. În anul 1928, într-o zi urâtă de septembrie, bacteriologul scoțian Alexander Fleming se afla în laboratorul său din spațiul londonez. Fleming observa la acea vreme în laboratorul său că un mucegai a distrus o cultură de bacterii. Această descoperire accidentală a pus bazele primului antibiotic din lume, revoluționând medicina modernă. Și uite așa, această zi este mai importantă decât credeați, poate. 28 septembrie, continuăm aici împreună cu Vunca, cum

Scrie-mi un cuvânt care îți face ziua mai bună. Te îndemn încă de la ora 10 aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată un cuvânt de la Cristian. L-am primit puțin mai devreme alături de niște trandafiri frumoși care strălucesc în soare, roșii de toamnă, așa cum îmi plac mie. Și tu, Cristian, ne spui activitate. Un cuvânt, într-adevăr. Și completez, sunt liber, dar activitate și adevărat. O frumoasă idee, liber și activ, pentru că atunci când suntem liberi și nu facem nimic, știm noi ce se întâmplă, pierdem șirul vieții. Viaceslav ne scrie și el din Republica Moldova cu o urare de bună ziua românilor de pretutindeni. La întrebarea de astăzi tu ne spui, în răspuns, Viaceslav, eu am trei cuvinte: răbdare, înțelepciune și spor. O zi și o săptămână plină de reușite să aveți. Îți mulțumim mult și iată, nu putem să ne oprim la un singur cuvânt care ar putea să ne facă ziua mai bună. Da, văd. Așa că dacă ai mai multe cuvinte, iată că Margareta a intervenit repede și ea ne scrie iubire. Mă gândeam și eu la iubire, Margareta. Un te iubesc, da, astea nu e doar un cuvânt, sunt mai multe, da. Deci doar iubire, ideea de iubire și iubirea pe care o purtăm în suflet pentru cei din jurul nostru, pentru noi înșine, de ce nu, pentru că trebuie să ne iubim. Scriem, deci, un cuvânt care îți face ziua mai bună. Îți mulțumesc și ție, Margareta. Continuăm aici pentru că sunt îmbrăcat în roșu, iată Chris de Burgh pentru voi, The Lady in Red.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc pentru voi la muzică de colecție, un cântec simplu. Maria este însă una dintre piesele care au rămas strâns legate de imaginea lui Mihai Constantinescu și de frumoasa sa colaborare artistică cu Anastasia Lazariuc. Cântecul aparține perioadei anilor 90 și a fost inclus pe albumul Maria, asociat cu repertoriul celor doi artiști, într-o perioadă în care muzica ușoară românească își căuta un nou drum după schimbările din anul 1989. Mihai Constantinescu era deja un nume consacrat, cu o carieră începută cu multe decenii înainte, iar Anastasia Lazariuc devenise la rândul ei una dintre vocile foarte apreciate ale spațiului românesc. Împreună au construit un repertoriu de cântece de dragoste care a avut un ecou puternic la public, iar Maria s-a numărat printre piesele care au rămas în memoria ascultătorilor. Un detaliu important, mai ales pentru povestea cântecului, este că Mihai Constantinescu este creditat cu muzica și versurile acestui cântec, ceea ce înseamnă că mesajul și linia melodică îi aparțin. Nu există însă o sursă primară solidă care să confirme că piesa ar fi fost scrisă pentru o anumită femeie, pe nume Maria, sau că ar avea la origine un episod sentimental precis, așa că asemenea povești trebuie privite cu prudență. Ceea ce putem spune însă cu certitudine este că Maria face parte din acea categorie de cântece în care simplitatea melodiei, tema iubirii și interpretarea celor doi artiști au contribuit la popularitatea piesei. Și dacă ați văzut-o și pe micile ecrane mai de mult atunci când eram noi mai mici, poate vă aduceți aminte de zâmbetul larg pe care Mihai Constantinescu ni-l dăruia de fiecare dată. Și iată, ne ajungi la final de oră, trece repede timpul împreună cu voi aici pe frecvență. Întrebarea este aceeași, mai degrabă un îndemn decât o întrebare. Scrie-mi un cuvânt, te rog, care îți face ție ziua mai bună. Mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum în șoaptă, Barbara Streisand și Celine Dion.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat din județul Brașov și unul din județul Vrancea, care ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro dintr-o locuință din Piatra Neamț, sunt cercetați pentru furt calificat și au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Furtul a fost sesizat în ziua de 24 iulie anul acesta de către un bărbat în vârstă de 33 de ani din Piatra Neamț. El a anunțat că persoane necunoscute i-ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada 23-24 iulie anul acesta persoane necunoscute ar fi pătruns prin escaladarea gardului în curtea și în casa locuinței persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ 1 kg de bijuterii din aur. Investigațiile efectuate de polițiștii de investigații criminale din Neamț în cooperare cu Biroul de Investigații Criminale Focșani au indicat drept persoane bănuite în cauză 2 bărbați, unul în vârstă de 42 de ani și altul în vârstă de 43 de ani din județele Vrancea și Brașov. În curtea imobilului unuia dintre bănuiți au fost găsite îngropate bijuterii din aur de la locuințele percheziționate, fiind ridicate diferite bunuri și sume de bani, au mai precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 492 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 2 octombrie. În funcție de nivelul de calificare, 404 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 88 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 443 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 49 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a transmis câte o scrisoare fiecărui ministru propus în viitorul guvern luni și marți, aceștia urmând să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate. Votul de investitură pentru guvernul Mureșan este programat miercuri. Prioritățile guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru, a punctat prim-ministrul desemnat. Documentele semnate de Siegfried Mureșan conțin în prima parte un mesaj comun pentru toți miniștrii cabinetului, dar și câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte privind principiile care urmează să stea la baza mandatului acestora. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi în mai multe regiuni și vânt cu rafale de până la 75 de km la oră. Temperaturile maxime ar putea atinge în unele zone 26 de grade. Astăzi se va înnora în sud, în est și în centru, iar ploile apar în Dobrogea și pe spații mici la munte, Moldova și în Muntenia. Vântul va prezenta intensificări în regiunile sud-estice și în Carpații de Curbură, iar temperaturile maxime pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și ajung la 26 de grade în Banat și în Oltenia. În jumătatea nordică a Moldovei se înnorează din când în când și sunt posibil câțiva stropi de ploaie, mai ales în zona montană. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile maxime ajung în jur de 22 de grade. La munte se va înnora, iar pe alocuri va ploua slab. Vântul va prezenta unele intensificări în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 75 de km la oră. Temperaturile din stațiuni se mențin la valori apropiate de normalul perioadei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O

Și 8 minute împreună cu Calvin Harris, care ne promite că va fi o zi bună astăzi, 28 septembrie, care aduce o varietate de sărbători informale, culinare și distractive, care sunt populare, în special pe internet sau în cultura modernă. Oamenii celebrează astăzi ziua Pune o întrebare stupidă, pentru a încuraja curiozitatea fără inhibiții, dar și Ziua Națională a Vecinului Bun, o inițiativă menită să strângă legăturile în comunități, acel vecin cu bormașina, l-avem cu toții. Calendarul informal este completat de o componentă gastronomică, este ora prânzului, poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Astăzi fiind o zi dedicată plăcintei cu căpșuni și cremă. De ce căpșuni? Nu știu, pentru că vremea lor a trecut, dar așa se sărbătorește pe undeva prin America de Nord. Continuăm însă aici împreună la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt Bee Gees pentru voi deocamdată. You win again!

Cuvintele au energia și puterea de a vindeca sau de a distruge. Când cuvintele sunt adevărate și amabile, ele pot schimba lumea, ne spunea Buddha. Te-am îndemnat astăzi să-mi scrii un cuvânt care îți face ziua mai bună și iată, Codrina are nevoie de mai multe cuvinte, ca noi toți de altfel, pentru că toți mi-ați răspuns în mai multe cuvinte, în afară de Margareta, care am precizat doar iubirea. Bună ziua, dragilor, ne spui tu, Codrina, nu-mi place sărăcia, indiferent de forma ei, dar sărăcia lexicală mă irită, mă supără. Așadar, ca să mă bine dispun într-o zi, nu este suficient doar un singur cuvânt, ci o frază sau chiar un discurs. Pe mine mă bine dispune salutul însoțit de un zâmbet. Pe noi toți, de altfel, Codrina, așadar, cu zâmbet și un salut, cu îmbrățișare, de altfel, ne întâmpină și Vali, și cum am spus mai devreme, avem salutări de bine cam peste tot din țară, de la Brașov, cu flori, bineînțeles, aici, pe grupul de prieteni de pe pagina de WhatsApp. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, te aștept și pe tine la dialog. 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, scriem un cuvânt, dacă vrei mai multe, care îți fac ziua mai bună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Data 28 septembrie, nu am găsit acum pentru voi la ora prânzului o sărbătoare culinară propriu-zisă sau una oficială românească, așa cum este ziua plăcintei cu căpșuni și cremă în Statele Unite ale Americii. În schimb, weekendul trecut, 26-27 septembrie, a fost ziua satului românesc, instituită prin lege în anul 2020, iar legătura cu gastronomia tradițională este foarte potrivită. Astăzi putem să spunem că astăzi este ziua pâinii, de ce nu? Putem să o creăm noi astăzi. În jurul acestui weekend, 26-27 septembrie, în general sunt organizate târguri și evenimente dedicate produselor tradiționale, pâinii, meșteșugurilor și bucătăriei satului românesc. De exemplu, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti a organizat de ziua satului românesc târgul pâinii, cu prezentări de pâine românească și pâine internațională interetnic, deci o temă culinară autentic românească astăzi ar putea fi pâine românească, gustul satului. Mâncăm multă pâine, ne place pâinea. Pâinea este bună și tradițional a rămas prezentă în cultura românească. Avem și expresii legate de pâine, cum ar fi a câștiga pâine, a pune pâinea pe masă, pâine și sare, da? Un gest de a întâmpina oaspeții cu pâine și sare arată cât de adânc s-a așezat acest aliment în mentalitatea românească. Bine, o consumăm cu moderație pentru cei care nu tolerează pâinea, însă ea înseamnă hrană, muncă și belșug, dar și respect pentru cultura de grâu din care provenea satul românesc. Întotdeauna găsim în satul românesc, găsim povești și zicale. Continuăm acum cu puțină muzică. Roxanne urmează pentru voi cu Parte din tine.

despre cuvântul rostit astăzi aici împreună la microfon deschis, pentru că, așa cum se spune în popor, ce iese din gură nu mai poate fi întors. Da, exprimă una dintre cele mai vechi lecții despre responsabilitatea vorbirii. Cuvântul rostit devine de fapt social și poate produce consecințe pe care nu le mai putem controla odată rostite aceste cuvinte. În aceeași familie de sens se află și vorba spusă nu se mai întoarce, o formulare care ne amintește că regretul nu poate șterge ceea ce celălalt a auzit și a simțit, inevitabil. Într-o lume în care comunicarea se produce astăzi instantaneu și la scară uriașă și repede, această observație veche a satului românesc a devenit paradoxal și mai actuală. O propoziție spusă sau scrisă, în câteva secunde, poate rămâne mult timp în memoria cuiva. Cine știe să tacă, știe să trăiască, se mai spune în popor. Aceste cuvinte pun în contrast puterea cuvântului și puterea tăcerii. În mentalitatea tradițională, aici pe la noi, înțelepciunea nu însemna să ai întotdeauna ceva de spus, ci să știi când merită să vorbești și când este mai bine să asculți. De aceea, în repertoriul proverbial românesc apar frecvent idei precum tăcerea e de aur și vorba este de argint, tăcerea e de aur. Mesajul nu este că trebuie să tăcem mereu, ci că valoarea unei comunicări depinde și de momentul în care alegem să intervenim. Uneori un cuvânt bine ales poate rezolva un conflict. Alteori, abținerea de la un cuvânt poate împiedica izbucnirea lui.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Paula Selling pentru voi cu Promit la muzică de colecție și iată, este o promisiune pentru că întotdeauna la această oră le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, spre exemplu, 28 septembrie. Dacă privim data prin lentila numerologiei pitagoreene, ziua de astăzi poartă energia cifrei 1 și de ce? Pentru că adunăm cifrele zilei 28 plus 9, ceea ce duce la 10 și într-un final la 1, ceea ce vorbește simbolic despre inițiativă, independență, dorință și voință. Voința și dorința de a-și construi propriul drum. Dar cifra 2 aduce celor născuți astăzi sensibilitate și capacitate de cooperare. 8 adaugă ambiție, simț practic și raportare puternică la rezultate. Iar 9, luna nașterii, introduce idealism, empatie și preocupare pentru sensul mai larg al lucrurilor. În astrologia occidentală, 28 septembrie aparține zodiei Balanță, semn asociat cu relațiile, diplomația, echilibrul, frumusețea și simțul dreptății, astfel încât combinația poate fi descrisă ca o persoană care își dorește libertate și afirmare personală, dar care are nevoie și de armonie în relațiile cu ceilalți. Data de 28 este interesantă și prin faptul că se reduce la 10 și apoi la 1, sugerând în numerologie un ciclu de încheiere și unul de început. Ambiția de a construi ceva propriu, de a lua inițiativă și de a nu rămâne prea mult într-o situație care nu mai are sens. Ca profil simbolic, cei născuți în această zi pot fi văzuți ca oameni sociabili, creativi, hotărâți, sensibili la nedreptate și atrași de relații în care există atât apropiere cât și respect pentru libertatea personală. La mulți ani, dragilor, și iată ne ajungi la final de ediție. Microfon deschis, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Mâine ne reîntâlnim de la ora 10 la un nou dialog. Cătălina Răhăia nu sunt, de la ora 21 revin însă să vă țin companie pentru încă puțin. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată. Urmează colega și prietena noastră Elena Andrei. Rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au verificat 97 de autovehicule destinate transportului elevilor în cadrul unei acțiuni track and bus desfășurate pe 24 septembrie. În urma controlelor au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale și au fost dispuse 2 imobilizări de autovehicule. Acțiunea a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor, fiind urmărită în special respectarea legislației privind transportul rutier de persoane. Verificările au fost orientate către transportul elevilor și au vizat legalitatea tipului de transport, existența autorizațiilor necesare și a documentelor obligatorii care trebuie să se afle la bordul autovehiculelor. De asemenea, polițiștii au urmărit depistarea eventualelor activități ilegale de transport rutier de elevi. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăsria, considerat unul dintre cei mai mari duhovnici români ai secolului 20, vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit Agenției Bazilica a Patriarhiei Române, Sfintele Moaște vor fi duse de la Mănăstirea Sihăsria și vor fi așezate spre închinare alături de racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în baldachinul special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași. Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăsria a trecut la Domnul în data de 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2024 canonizarea părintelui Paisie Olaru cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, stabilind ca zi de pomenire 2 decembrie împreună cu Sfântul Cuvios Cleopa. Unul dintre cele mai mari exerciții de interoperabilitate organizate în Europa a început duminică în România, informează Jandarmeria Română. La antrenamente participă peste 500 de militari și jandarmi din 19 state de pe 3 continente. Exercițiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi de la Ochiuri din județul Dâmbovița. Până pe data de 2 octombrie, în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov vor fi desfășurate mai multe activități de pregătire, inclusiv simulări tactice și deplasări de trupe. Conform organizatorilor, exercițiul poate implica și utilizarea unor drone și elicoptere. Nu există niciun motiv de panică, toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de antrenament fără niciun pericol real pentru populație, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române. Inteligența artificială înlocuiește mai mult de 50% dintre sarcinile pe care le facem astăzi, iar noua tehnologie trebuie să ne amplifice calitățile și să fie o extensie a ceea ce putem face, a valorii și expertizei noastre, a declarat Mohamed Benzacur, specialist în transformare organizațională și în adopția inteligenței artificiale. De fapt, inteligența artificială înlocuiește mai mult de 50% din sarcinile pe care le facem astăzi și asta se bazează pe studii de la World Economic Forum, unele de la toate aceste institute de cercetare care afirmă că în următorii 5 până la 10 ani, mai mult de 50% din sarcinile care fac parte din joburile noastre în fiecare zi vor fi automatizate. Chiar dacă nu ne schimbăm jobul, jobul va avea o influență asupra noastră, fie că suntem în marketing, fie în vânzări, fie în resurse umane, nu avem de ales. Atunci, dacă ia 50% din munca noastră, ce rămâne cu noi? Deci vorbim despre o criză de identitate, a declarat Mohamed Benzacur. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Onestitatea este primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă fiecare zi este un cadou, poate să-mi spună cineva unde pot schimba zilele de luni. Bună ziua și bun găsit într-o manieră veselă, dragilor, vă îmbrățișez și vă invit la o călătorie frumoasă. E început de săptămână, 28 septembrie 2026, totuși finalele de lună. Avem călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Elena Andrei sunt până la 16 pe frecvența potrivită la Channel FM.

Ea se numește Beyoncé și ne-a dus aproape la 13:13, dar văd foarte bine una dublă. Bucuria este o alegere care vine din adâncul sufletului, o decizie de a vedea și aprecia frumusețea din jur. O vorbă vă mai spun sau o întrebare vă mai adresez, puteți răspunde până la 16. De ce aveți nevoie la început de săptămână ca să funcționați la capacitate maximă? În afară de benzină și motorină și o cafea, nu știu, poate lăsați câteva mesaje.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM.

Direcții diferite, n-avem niciun rost, nu i-a rămas bună, abia am venit aici, nu știu ce se întâmplă cu internetul, din nou mă străduiesc aici să-i dau de capăt, dar nu mai contează, până vină și informațiile despre vreme, da, gata, gata, au sosit, luni se înmulțesc norii în sud, în est și în centru, iar ploile apar în Dobrogea și pe spații mai mici, la munte, în Moldova și în Muntenia, vântul bate mai tare în regiunile sud-estice și în Carpații de Curbură, iar maximele pornesc de la 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și ajung pe la 26 în Banat și Oltenia. Vreme schimbătoare, vânt cu intensificări, 55 de km la oră, temperaturile scad ușor față de ziua precedentă. În Moldova și nordul Munteniei se adună norii și o să picure trecător, dar pe suprafețe mai restrânse vântul se întețește. Și viteze mai mari pentru vânt, 75 de km la oră în Carpații de Curbură, 21 de grade Celsius. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se norează puțin, 22 de grade Celsius astăzi anunțate la Botoșani. În ținuturile vestice urmează o zi foarte frumoasă, norii apar sporadic, vântul adie plăcut și se mai încălzește puțin față de ziua trecută. În Banat se vor înregistra 26 de grade Celsius. Mergem și în București, aici soarele se arată trecător, iar peste noapte cresc șansele de ploaie, vântul are intensificări și suflă cu viteze destul de mari, 45 de km la oră, maxima ajunge la 23. La munte se adună norii, pe alocuri o să plouă slab, vor fi intensificări ale vântului, temperaturile din stațiuni se mențin la valori apropiate de normalul acestei perioade.

Uite, o întrebare și un răspuns de la mine. Da, de ce ai nevoie la început de săptămână ca să funcționezi la capacitate maximă? Eu aș avea nevoie de un city break, așa vreo două zile de la început de săptămână să plec sau pur și simplu să stau că îmi dă târcoale și o răceală, sper să-i fac față. Denisa ne lasă o inimă pe grupul de Facebook. Mulțumesc frumos, scrie și Daniela. Servus, Ela, să avem o zi cu voie bună alături de tine, cu Jurnal FM. Muzică frumoasă, de calitate, care ne face ziua mai frumoasă, ca să funcționezi la capacitate maximă la început de săptămână. Tot Daniela scrie, am nevoie de sănătate, să le pot face pe toate, să fiu fericită, să mă pot bucura de viață. Da, să ne mișcăm, pentru că circulă așa un virus gripal care nu te lasă să te miști. Denisa, bună draga mea, de Jurnal FM, de soare, avem nevoie să nu ne pierdem încrederea și credința. De oameni frumoși la suflet, oameni buni, de calm și rațiune, de tot ce este bun pe lume, o zi minunată, o săptămână binecuvântată și o pisică în copac. Uite, și de o pisică avem nevoie să ne preia toată energia negativă. Ceci, bună dragă Ela, sincer, mulțumesc pentru tot ce am și pentru zilele astea frumoase de toamnă, o săptămână minunată, o mare îmbrățișare și mulți popici. Și zice Coco, numai eu sunt gripat pe aici, da, sper să rămâi singurul, eu îți doresc sănătate, să fii bine. Da, uite, să mergem și noi mai departe, mai facem un pas în playlistul muzical. Vine Luca alături de Suzanna Vecchia și am mai pregătit o piesă de la Vanessa Paradis, Je le taxi.

Eu nu am niciun vecin. Luca, despre vecin și despre second floor povestește Suzana Vega. Venim la ale noastre, evident, în această zi de luni, 28 septembrie 2026, cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film și Televiziune SimFest se va desfășura la Târgu Mureș. În perioada 28 septembrie 4 octombrie 2026 publicul va putea vedea producții din 25 de țări și 4 continente. Din cele 215 de producții înscrise, 45 au fost selectate în urma preselecției pentru competiția oficială. Proiecțiile producțiilor din competiția SimFest vor avea loc la Teatru Scena din Cetatea Medievală în perioada 28 septembrie 2 octombrie, de luni până vineri, iar accesul publicului este gratuit. O noutate a acestei ediții o reprezintă zilele filmului italian în perioada 28-30 septembrie, în parteneriat cu Institutul Cultural Italian. Filmele românești sunt reunite în cadrul zilelor filmului românesc, secțiune dedicată cinematografiei autohtone și întâlnirilor cu realizatorii. Ediția din acest an marchează și 50 de ani de la prima notă de 10 primită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. În 1976, moment evocat prin proiecția filmului Campioana, un film regizat de Elisabeta Bostan, filmul urmărește povestea unei fetițe de 10 ani care își dorește să ajungă la școala de gimnastică de la Deva și pune prin plan copilăria, disciplina, munca și performanța. Da, programul dedicat Elisabetei Bostan este cu atât mai semnificativ cât în 2026 s-au împlinit 95 de ani de la nașterea regizoarei. Foarte frumos, suntem și noi bucuroși că se întâmplă aceste lucruri. Poate ajungem și noi, nu știu, o să vedem până în data de 4 octombrie se întâmplă acest Festival Internațional de Film și Televiziune.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM în

Noi suntem lumea, dragilor, nu putem unul fără altul, asta e sigur. Facem o frumoasă poveste până la 16 și astăzi doar o vorbă vă mai spun. Au fost toate starurile prezente. Cu siguranță ați recunoscut și câteva voci în această piesă We Are The World. 13 minute mai avem până la știri. De ce ai nevoie la început de săptămână ca să funcționezi la capacitate maximă? Bună să-ți fie ziua, Damian. La început de săptămână am nevoie de două lucruri: să-mi găsesc cheful de muncă și să nu-mi găsească el mie adresa. Mulțumesc de răspuns, îmbrățișare și pentru Florin. Denisa mi-a lăsat și un remediu, lămâie, o beau imediat și se simte schimbarea la gât, da? Să fim sănătoși, bună dimineața în America, Mircea și el prezent din Republica Moldova. Ne salută Viaceslav, salutare! Lenuța, o zi frumoasă și o săptămână plină de reușite la toți. Da, avem nevoie de odihnă, cu siguranță, și la început de săptămână. Să văd cine a mai scris aici, Rareș, bună! O zi frumoasă, servus Elena, la mediaș sunt 20 de grade Celsius, o vreme bună de colindată și de făcut plimbări așa, pur și simplu, dar o să facem și diseară. The One, piesă nouă de la Jack Savoretti, îmi place foarte mult acest artist, are o sumedenie de cântece, vi-l recomand cu mare drag. Claudia, te îmbrățișez, o zi grozavă să ai cu Jurnal FM.

veste mai puțin bună pentru cei care vor să meargă în Veneția. Din 2027, taxa de intrare în orașul Veneția ar putea să crească la cel puțin 30 de euro de persoană. Obiectivul autorităților locale este acela de a descuraja turismul de o zi în zilele considerate cele mai critice, cu prea mulți vizitatori. Se discută de asemenea ideea unei eventuale prelungiri a perioadei de aplicare taxei din martie până în septembrie, inclusiv anul acesta. Taxa a fost de 5 până la 10 euro de persoană pentru o singură zi și a fost aplicată în lunile aprilie și iulie. Veneția a încasat anul acesta peste 5 milioane de euro grație biletului de intrare, un sistem unic.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiii din cartierul Dărmănești din Piatra Neamț au la dispoziție un nou spațiu de joacă, mișcare și petrecerea timpului liber. Locul de joacă de pe strada Mihai Viteazu a fost complet modernizat și este acum deschis pentru cei mai mici membri ai comunității. Prin acest proiect, inițiat de primarul Adrian Niță, un spațiu care avea nevoie de o reamenajare completă a fost transformat într-un loc de joacă modern, atractiv și sigur, adaptat nevoilor copiilor de vârste diferite, acordându-se o atenție deosebită pentru accesibilitate și incluziune. Noua amenajare include echipamente moderne de joacă, respectiv tobogane, căsuțe și leagăne, echipamente dedicate copiilor cu dizabilități pentru un spațiu cât mai accesibil și inclusiv, o zonă tematică cu nisip, o zonă de calisthenics dedicată mișcării și activității fizice și o suprafață de protecție din tartan pentru un plus de siguranță în zona de joacă. 3 mesaje roalert au fost transmise vineri seara după ce a fost semnalată prezența unor urși în mai multe localități din județul Neamț. Prima alertă a fost transmisă în jurul orei 19:09 pentru satul Sabasa din comuna Borca, unde a fost semnalată prezența unui urs. La numai câteva minute distanță, în jurul orei 19:20, autoritățile au emis un nou mesaj roalert, de această dată pentru satul Petru Vodă din comuna Poiana Teiului. La ora 22:52, un urs a fost semnalat și în satul Ticoșloarea din comuna Tașca, fiind transmisă o nouă avertizare către populația din zona. Cele 3 semnalări produse în decurs de câteva ore au vizat localități din zona montană a județului Neamț, unde apariția urșilor în apropierea zonelor locuite continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru comunități. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că reducerea deficitului bugetar continuă în linie dreaptă, fără nicio abatere de la responsabilitate. În opinia ministrului, consolidarea fiscală nu este un exercițiu simplu pentru o țară care a crescut artificial în ultimii ani prin consum pe datorie și tocmai de aceea este esențial ca ajustarea deficitului să meargă în paralel cu menținerea unui nivel foarte ridicat al investițiilor. Acesta este modelul pe care trebuie să îl continuăm, mai puțină risipă, mai multă disciplină, mai multe investiții și o utilizare cât mai bună a banilor europeni. În continuare, nu avem motive de relaxare, atrage atenția Alexandru Nazare. La 28 septembrie este marcată Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informație. În data de 17 noiembrie 2015, Conferința Generală a UNESCO a stabilit instituirea la data de 28 septembrie a Zilei Internaționale pentru Accesul Universal la Informație. Această zi este celebrată pentru a sublinia importanța unei guvernări deschise, transparente și responsabile. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 15 octombrie 2019, cu prilejul celei de-a 74-a sesiuni, decizia de marcare la 28 septembrie a Zilei Internaționale pentru Accesul Universal la Informație. UNESCO a fost desemnată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite drept agenție custode pentru monitorizarea globală privind accesul liber la informație pentru ca statele să asigure accesul public la informații și protecția libertăților fundamentale în deplin acord cu legile naționale și cu acordurile internaționale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o vede. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

vis de-a pururi și fluturi vor zbura din gânduri rătăcite.

În foșnetul pașilor pierduți am deschis și ora cu numărul 2 la călătoria doar vorbă, să-ți mai spun, Walter Ghiculescu, autorul acestei melodii foarte frumoase. 9 minute peste 14, de ce ai nevoie la început de săptămână ca să funcționezi la capacitate maximă? 0755 984 de 0 vă așteaptă, dragii mei, până la 16. Lucrurile merg cel mai bine pentru oamenii care fac tot ce e mai bun din lucruri. Da, tot ceea ce e mai frumos. Da, astăzi nu este doar o altă zi, ci șansa de a începe ceva extraordinar. Avem piese de 10 și în ora 14 doar câteva fragmente acum. Vântul schimbării de la Scorpions.

în ritm cu muzică. O zi frumoasă ne dorește Gica. Mulțumesc frumos, salutare. Doina din Brașov ne salută și Iolanda. Hai să vedem ce zice Iolanda. Iolanda zice așa: servus, draga mea dragă, ne trimite un buchet de flori. Flori cu inim, cafea, cu maci și ce mai văd aici? Un fluture. Da, să fim precum fluturi, așa liberi în zbor, să ne bucurăm de fiecare zi. Împreună suntem, dragilor, în continuare Mike Oldfield. Am pregătit în playlistul nostru și mai avem un Runaway Train de la Sola Zalema.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Da, parcă miroase a toamnă, însă e frumos, dragilor, dacă mai vine și soarele perfect. 28 septembrie reprezintă o zi plină de evenimente importante, mai ales în muzică. În această zi, 1968, piesa Hey Jude a trupei The Beatles a urcat pe locul întâi în topurile din Statele Unite, unde a rămas timp de 2 săptămâni, de fapt 9, mă iertați, da? În 67, formația Pink Floyd a susținut primul său concert din America la Fillmore, San Francisco. În același an, Gladys Knight and the Pipes au lansat piesa emblematică I Heard It Through the Grapevine. S-au născut în această zi de 28 septembrie Gheorghe Dima, important compozitor, dirijor și pedagog român, al cărui nume este purtat de Academia Națională de Muzică din Cluj-Napoca. În 1847 se întâmpla Jim Diamond, solist de numărul 1 pop-rock scoțian, cunoscut pentru piesa I Won't Let You Down, în 1951. În 1928, de-a lumina zilei St. Vincent sau Ann Clark, cântăreață, chitaristă și compozitor americană de rock alternativ. O altă aniversare, 1938, Benny King, solist american de R&B și soul, celebru pentru hitul Stand By Me, o să povestim despre el ceva mai târziu. Și s-a stins din viață, în 1991, Miles Davis, legendarul trompetist, compozitor și inovator al jazzului american, iar în 2002 se stingea din viață Coolio, artist Leon Ivey Jr., se numea el de fapt, rapper american celebru pentru hitul Gangsta's Paradise.

Parole, parole, dragilor, aici la Jurnal FM. Multe cuvinte avem să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 28 septembrie. S-a născut un mare filosof chinez, Confucius. Și ca să vă spun puțin așa despre el, vă dau câteva maxime. Oriunde te duci, du-te cu toată inima. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Și viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o complicăm. Câtă dreptate a avut Confucius? Povestim foarte puțin despre filozoful chinez Confucius. Da, născut în regiunea Lu, filozof care a influențat decisiv gândirea asiatică, opera s-a influențat în mod deosebit filozofia din Asia răsăriteană. Din învățătura sa s-au desprins diferite linii de gândire și școli, fie filozofice, fie religioase, dar și confucianismul, care a devenit ideologia oficială a monarhiei chineze în timpul celor două dinastii Han. 206 înainte de Hristos până în 220 după Hristos, răspândindu-se în antichitate și în evul mediu în Coreea, peninsula Indochina și în Japonia. Foarte frumos să zice, poate mai găsesc eu câteva citate de la el. Uite așa, mai zice Confucius, sau mai zice: acel care mută un munte începe întotdeauna prin a îndepărta pietrele mai mici.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Ascult Jurnale FM, un radio pentru tine.

Da, e destul de complicat să fii prins la mijloc. Sperăm să nu ajungem niciodată în situația asta. Alte mesaje frumoase de la voi în legătură cu tematica început de săptămână, dragilor. De ce aveți nevoie la început de săptămână ca să funcționați la capacitate maximă? În afară de motorină și benzină, să vedem aici cine ne-a mai scris. Ne-a mai scris pe grupul de Facebook Iolanda. Servus, draga mea dragă, o cafea bună, muzica dragă sufletului și bucuria de a te auzi. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. O săptămână frumoasă să avem, mulțumesc Iolanda. A mai răspuns și Pia. Bună ziua tuturor, săptămână binecuvântată, cu sănătate, energie și spor în toate. Da, așa să fie. La tema zilei, Mircea răspunde: pentru mine să ies la fermele din jurul New Yorkului. Aș face o gaură în buget destul de mare, care mi-ar da imbold de muncă. Pentru o femeie, probabil un city break într-un oraș mare european, sau știu eu, un shopping, ar produce același efect. Aproape de finalul orei 14, am pregătit o piesă din muzica de colecție, se numește Cine-i vinovat? Voi știți cine cântă? Dacă știți cine cântă, lăsați un mesaj la 0755984000.

Cine-i vinovat? Compact, Doina, Florin, Bogdan și Mircea. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Da, vă spun eu cine este vinovat, pentru că noi avem penicilină. Într-o zi de 28 septembrie 1928 s-a descoperit mucegaiul salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că experimentul său a avut succes. A confirmat că mucegaiul, care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu, chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai s-a creat mai târziu penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre această zi. O zi importantă așadar în medicină. Final de ora 14 cu Pet Shop Boys, It's a Sin, și pe final de ora un magic moment de la Music Travel Love. Uite ce idee bună, să cântăm, să călătorim și să iubim. Killing Me Softly, dragilor, ne auzim cu bine după ora 15. După știri am pregătit Enrique Iglesias și piesa Bailamos.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat din județul Brașov și unul din județul Vrancea, care ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro dintr-o locuință din Piatra Neamț, sunt cercetați pentru furt calificat și au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Furtul a fost sesizat în ziua de 24 iulie anul acesta de către un bărbat în vârstă de 33 de ani din Piatra Neamț. El a anunțat că persoane necunoscute i-ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada 23-24 iulie anul acesta, persoane necunoscute ar fi pătruns prin escaladarea gardului în curtea și în casa locuinței persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ 1 kg de bijuterii din aur. Investigațiile efectuate de polițiștii de investigații criminale din Neamț în cooperare cu Biroul de Investigații Criminale Focșani au indicat drept persoane bănuite în cauză 2 bărbați, unul în vârstă de 42 de ani și altul în vârstă de 43 de ani din județele Vrancea și Brașov. În curtea imobilului unuia dintre bănuiți au fost găsite îngropate bijuterii din aur de la locuințele percheziționate, fiind ridicate diferite bunuri și sume de bani. Au mai precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 492 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 2 octombrie. În funcție de nivelul de calificare, 404 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 88 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 443 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 49 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Sindicatul Național Meridian se opune desființării poliției locale. Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată, susțin sindicaliștii. Sindicatul Național Meridian avertizează că transferarea atribuțiilor către structurile centrale ar putea afecta modul în care comunitățile locale răspund problemelor de siguranță și ordine publică. Sindicatul Național Meridian își exprimă ferm opoziția față de orice demers care ar conduce la desființarea poliției locale, la diminuarea atribuțiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului, se arată într-un comunicat al organizației sindicale afiliate la Federația Sindicatelor Democratice din România. Programul de guvernare propus de noul guvern, care urmează a fi supus votului în Parlament, prevede regândirea poliției locale prin preluarea atribuțiilor de ordine și siguranță de către Ministerul Afacerilor Interne, iar celelalte de natura celor administrative, respectiv disciplina în construcții și afișajul stradal, comerț, protecția mediului și evidența persoanelor, rămân la autoritățile locale prin structuri organizatorice ai căror angajați nu vor mai avea funcție specifică de polițist. Inteligența artificială este prietenul nostru, dar în același timp și inamicul nostru, a declarat într-o conferință de specialitate directorul general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, Adrian Victor Vevera. În fiecare zi apar dezbateri despre inteligența artificială, despre un și inteligența artificială, despre infrastructură, despre tot și despre hibrid, pentru că inteligența artificială devine parte a lumii. Este de necrezut și devine parte a industriei auto. Devine o conversație necesară atunci când introducem inteligența artificială în viața noastră și introducem inteligența artificială în viața noastră prin dispozitive și prin tot ceea ce facem în spațiul digital. Este prietenul nostru, dar în același timp este și inamicul nostru, a spus Adrian Victor Vevera. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce este fericirea dacă nu simpla armonie dintre un om și viața pe care o duce? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În pași de dans să vă împărtășesc puțin și din înțelepciunea japoneză. La început de ora 15, 28 septembrie, un obiect în plus este o grijă în plus. Fără oameni simpli nu există oameni mari. Ce bine zice, memorează atât recunoștința cât și supărarea. Nu s-a întâmplat vreodată ca un om să în pielea goală să piardă ceva. Fă ce poți, iar ceea ce nu poți, lasă în voia sorții. Dacă întrebi, e rușine un minut, dacă nu știți, e rușine toată viața. Când vine nenorocirea, bizuite doar pe tine. Nu există dușman mai periculos decât prostul și caz de 7 ori și ridică-te de 8 ori. În casa în care oamenii râd vine întotdeauna fericirea, omul rău încearcă să se justifice, omul bun să-și îndrepte greșeala. Învățătorul inimii tale nu-i permite inimii să devină învățătorul tău. Repede înseamnă încet, dar fără întreruperi și vă mai spun una, uneori o clipă e mai de preț ca o comoară. Da, e de preț și această oră împreună la Jurnal FM. Doar o vorbă vă mai spun, am pregătit doar piese de 10. Din muzica de colecție Mihaela Runceanu, de-ar fi să vii.

0: amici din Italia Vine Eros Ramazzotti, parla con me.
1: Parla con me.
0: Haideți să povestim împreună și astăzi de ce aveți nevoie la început de săptămână ca să funcționați la capacitate maximă. 0755984 de 0 vă așteaptă.

When I Get Old, Christopher, frumoasă melodie. Avem doi artiști care s-au născut într-o zi de 28 septembrie. Din păcate, niciunul nu mai este printre noi, dar ne amintim de ei. Brigitte Anne-Marie Bardot, născută la 28 septembrie 1934 la Paris. Brigitte Bardot a fost balerina aspirantă în timpul copilăriei și a început cariera de actriță în 1952 și a obținut recunoaștere internațională în 1957 pentru rolul său din filmul Și Dumnezeu a creat femeia. A atras atenția multor intelectuali francezi și a câștigat și porecla de pisicuță. A fost și subiectul eseului din 1959 al filozofei Simone de Beauvoir, Sindromul Lolita. Da, locomotiva istoriei femeilor, se baza acest sindrom pe teme existențiale. Bardot a jucat și în filmul lui Jean-Luc Guérande. Disprețul pentru rolul său din filmul lui Louis Malle, Viva Maria, a fost nominalizată la premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță străină. Merg și la al doilea sărbătorit, care spuneam nu mai este printre noi, Benjamin Earl King, dar ne amintim de el un Remember. 28 septembrie 1938, Benny King, cântăreț și compozitor american de soul și R&B, a devenit cunoscut ca unul dintre principalii soliști ai grupului vocal The Drifters, interpretând vocea principală la trei dintre cele mari ale hiturile sale, There Goes My Baby, This Magic Moment și Save the Best sau Save the Last Dance for Me, singurul hit numărul 1 în America. Ne amintim și noi ascultând următoarea piesă, un Magic Moment din ora 15, Stand By Me, Benny

Încă 40 de minute, vă invit să stați la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun și minutul de istorie acum. La 28 septembrie 1066 avea loc o cucerire care schimba istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în faimoasa bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul a rămas în istorie cu supranumele de cuceritorul. Invazia normandă a pus bazele Angliei moderne, dar și a limbii engleze. Și în 1889 s-a întâmplat un alt lucru. Lungimea unui metru a fost definită clar după o conferință internațională în Franța. Un metru devine lungimea între două linii pe o bară dintre 90% platina și 10% iridiu la 0 grade Celsius. Asemenea, bare au fost distribuite mai multor țări de pe glob. Standardizarea metrului a permis realizarea de măsurători mai precise decât niciodată. Mai avem mesaje vis-a-vis de tematica noastră de astăzi. O să le citim ceva mai târziu. Mă opresc acum la un talentat cântăreț din Italia, Eros Ramazzotti.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

Touché și Dieter Bohlen, Animal I Die, I Die For You. 28 de minute peste ora 15, 28 septembrie 2026. Încă o dată adresez întrebarea pentru cei care au venit ceva mai târziu. De ce aveți nevoie la început de săptămână ca să funcționați la capacitate maximă? Mai am câteva mesaje. Denisa din Bârlad lasă un mesaj pe WhatsApp. Viața nu-ți promite nimic, dar îți oferă clipe. Unele te ridică, altele te frâng, dar toate te învață cine ești și într-o zi vei înțelege că nu anii contează, ci felul în care ai ales să trăiești. Foarte frumos. Mihai Florina din Bacău și el prezentă. Iolanda încă cu urechea pe noi. E mai am un mesaj de la Mia, fata cu fluturi din Pălticeni. O fotografie frumoasă de la ea cu ochelari, îți stă bine, apropo. Da, de ce avem nevoie de liniște, claritate și de oameni lângă care pot fi pur și simplu eu? Da, subscriu la ceea ce ai zis. Gânduri bune tuturor și mai am un mesaj din Cluj de la Dorina. Bună regăsire, Elena. La început de săptămână am nevoie de sănătate, liniște, Jurnal FM și atunci toate lucrurile merg strună. O săptămână super tuturor. Așa să fie, exact ca în fotografie. Astăzi este despre liniștea sufletului și bucuria de a trăi clipa fără grabă. Ce bine dacă am sta așa câteodată, exact ca în fotografia trimisă de Dorina, la o ceașcă de cafea sau de ceai și să privim pur și simplu natura. Parcă este primăvară în fotografie. N-avem nimic de pierdut, așa spune Direcția 5. Rămâneți cu noi.

0: ce frumos te-am primit și astăzi cu o melodie de suflet, direcție 5.
1: Foarte frumos, e așa de toamnă,
0: nimic de pierdut.
1: De toamnă de luni.
0: Ai pierdut ceva în viața ta?
1: Nu ca tine un cercel, dar...
0: Ai pierdut cercelul, nu mai spune la nimeni.
1: N-am pierdut nimic în viața mea, ce să pierd în viața mea, n-am pierdut.
0: Ai pierdut ani?
1: Nu.
0: Timpul l-ai pierdut?
1: Nu.
0: Nu cred.
1: N-am pierdut
0: niciodată
1: timpul.
0: Nu pierzi timpul așa, degeaba.
1: Nu.
0: Să-ți fie
1: chiar,
0: rușine.
1: Chiar și când stau degeaba nu pierd timpul.
0: Da, dolce far niente.
1: Dolce far niente,
0: da,
1: exact.
0: Da.
1: Exact.
0: Bucuria este o alegere care vine din adâncul sufletului, o decizie de a vedea și aprecia frumusețea din jur. Dragă Ciprian, de ce ai tu nevoie la început de săptămână ca să funcționezi la capacitate maximă?
1: Cafeaua de dimineață.
0: Și după asta?
1: Și după asta.
0: Cum, dar câte cafele bei? Doar cafea?
1: O singură cafea pe zi și îmi ajunge. Și muzică, am nevoie de muzică în fiecare zi, pentru că fără muzică viața e pustiu. Nevoie de o cafea dimineața. Am
0: ciocolată?
1: Nevoie de ciocolată, să știi că mănânc mai mult seara, spre noapte așa mănânc ciocolată.
0: Uite,
1: nu ziua.
0: Mai e jumătate de ciocolată, am mâncat eu jumătate.
1: O iau la mine atunci.
0: Da, după ora 9 să mănânc.
1: După 19. Cam asta aș avea nevoie și să funcționez bine și să știu că toată lumea de lângă mine e ok.
0: Motorina ai pus?
1: Da, cu ochii închiși. Nu m-am uitat la preț, că e 11 lei aproape și n-am... mi-a creat așa o stare de anxietate, dar
0: am
1: e
0: înțeles.
1: Ok.
0: Da, te-ai împăcat cu gândul?
1: M-am împăcat. De ceva
0: mai mult pe
1: luni.
0: Jos, știi?
1: Lasă pe jos.
0: Să faci piciorul frumos. Am zis eu
1: lasă
0: că o să arăți ca o gazelă.
1: Frumoase.
0: Da, ai picioare
1: ca gazel.
0: Frumoase. Gazel sau... ți-am zis eu într-o zi cumva, dar nu mai țin
1: da,
0: minte.
1: Nu, eu cu picioarele frumoase să știi că nu. E, lasă,
0: nu
1: să aibă altcineva,
0: bine,
1: eu n-am nevoie.
0: Bine, hai că vin eu cu picioarele lungi, da? Zi, te rog, întrebarea.
1: O întrebare. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios? Să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus?
0: Oh,
1: ce
0: unde mi-am propus?
1: Pentru tine?
0: Unde mi-am propus?
1: Deci
0: de
1: nu
0: să
1: trebuie
0: ajung?
1: Să ajungi prima.
0: Dar de ce? Primul la bătaie sau la ce?
1: Păi era chestia aia de când s-a inventat fuga, sunt primul la bătaie.
0: Da. Nu, să ajung unde mi-am propus, să fiu liniștită, să-mi realizez scopul. Adică până la urmă fiecare are scopul lui și nu contează. Știi?
1: Deci nu trebuie neapărat să fii prima.
0: Oh, nu.
1: Undeva.
0: Dar nu vreau să fiu prima.
1: Bravo.
0: Nu,
1: bravo.
0: Tu ai vrut să fii
1: niciodată.
0: În față mereu așa?
1: Niciodată. Mie mi-a plăcut tot timpul locurile 2, 3, 4. Mie mi-a plăcut acolo. Mie e bine.
0: Nimeni, la școală să
1: nimeni
0: în
1: nu
0: prima
1: se bate,
0: bancă?
1: Nimeni nu se bate pentru locul 2 sau pentru locul 3. Nimeni, toată lumea se bate pentru locul 1.
0: Da.
1: Eu m-am bătut tot timpul
0: The
1: pe locul 2,
0: 3. The winner takes all, da?
1: Aia zic.
0: Dar ai stat în prima bancă vreodată?
1: Da, că eram obraznic și mă puneam
0: păi
1: în prima bancă.
0: Și eu te-aș fi putut în prima bancă.
1: Așa, și aveam și ochelari și am și ochelari și nu vedeam bine la tablă și atunci mă puneam în prima bancă, pentru că dacă mă puneam în ultima bancă, nu era bine.
0: Nu era, eu stăteam mai în spate așa cu băieții.
1: Așa.
0: Nu era bine, să știi, întotdeauna sunt mai bine cu băieții decât cu fetele. Glumesc, la tine cum e cu ambiția?
1: Cu ambiția, la mine cu ambiția e bine. Am, așa cum ai spus și tu, nu urmăresc niciodată locul 1, urmăresc să-mi ating scopul pe care mi l-am propus.
0: Și până la urmă, suntem un puzzle, știi?
1: Da,
0: adică
1: da.
0: Să fie locul 1, cu 2, cu 3, să facem așa
1: o echipă,
0: o formă frumoasă, știi? Un cerc
1: cei
0: perfect.
1: Mai buni.
0: Da, cei mai buni, uite cum
1: exact.
0: Suntem noi la radio, așa ne completăm frumos,
1: exact,
0: nu?
1: Exact. Suntem așa ambițioși.

La 28 septembrie s-a născut Papa Leon al XII-lea, a născut Hannibal de Gena, Clemente, Germalona, Nicola și Gata. Multe nume, dragilor, a fost Papa cu numărul 252 din anul 1823 până în anul 1829. Și mai am o descoperire foarte importantă în această zi de 28 septembrie. Frédéric Henri Masson a fost un chimist francez, a descoperit florul la data de 28 septembrie 1886.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Aproape de finalul călătoriei avem și un minut de sănătate. Avem nevoie de o imunitate foarte bună în sezonul care urmează. Cel mai simplu mod este să adoptați o alimentație bogată în nutrienții de sezon și să aveți un stil de viață activ, adică să faceți și mișcare. Până la mișcare puteți consuma legume rădăcinoase și de sezon, adică să consumați dovleac, morcov, sfeclă roșie, cartofi dulci, crucifere. Ne referim aici la varză, conopidă și brocoli. Acestea oferă energie și vitamine esențiale. Usturoiul și ghimbirul sunt foarte bune în această perioadă ca să nu răciți. Gătitul cu usturoi reduce severitatea răcelilor, iar ghimbirul este excelent în ceaiuri sau sucuri naturale. E bine să alegeți citrice, că sunt foarte bogate în vitamina C aceste fructe, portocale, grapefruit sau lămâi și mere, care conțin un antioxidant foarte puternic împotriva răcelilor. Nuci și semințe sunt surse valoroase de zinc, magneziu și grăsimi sănătoase. Încercați și infuzii de măceșe, echinacee sau ghimbir înduite cu miere de albine. Probioticile ajută și ele foarte mult. Includeți în dietă iaurt sau alte alimente fermentate, varză murată pentru a susține sănătatea florei intestinale, acolo unde se află o mare parte din imunitate. Și mai avem câteva obiceiuri zilnice esențiale: să consumăm vitamina D, petrecem puțin timp la soare, așa că e bine să mai luăm câte o porție de pește gras, somon sau ton, ouă sau să cerem sfatul unui specialist pentru suplimente. Și odihna este importantă, pe lângă hidratare, să dormim 7-8 ore pe noapte și să bem suficientă apă sau supe calde. Da, cred că am nevoie de supă caldă ca să mai revin puțin la voce, dar o să-mi revină și tonusul, evident, până la următoarea întâlnire. Hai să ascultăm o piesă de 10, de-ar fi să vii, Mihaela Runceanu, știți foarte bine din muzica de colecție.

De ce aveți nevoie la început de săptămână să funcționați la capacitatea maximă? Un ultim mesaj de la Alina. Bună, draga mea Elena! Ca să-mi funcționeze rotițele la început de săptămână, am nevoie de sănătate și liniște sufletească, restul vine de la sine. Sunt o fire pozitivă și încerc să mulțumesc Domnului pentru fiecare zi cu care mă binecuvântează. Să aveți o săptămână luminoasă, cu multe sâmbete și voie bună. Da, o săptămână foarte frumoasă, am început și noi cu dreptul, am avut multe, multe gânduri bune, dar o să avem și o poezie de final. Se numește Capricii și este legată de o zi de luni, chiar acum o săptămână am scris-o. Dimineața m-a găsit cu fereastra deschisă, învelită în gânduri și suspendată între două raze, una de soare și una de speranță. Dacă e luni, vreau să plutesc printre oameni, căci timpul e scurt și un era nost. Invoc și din capricii vitale par a fi, ca să-mi păstrez din echilibru pe puntea suspinelor. În ciuda aerului prea apăsat, vreau să mă îndrăgostesc de viață la prima vedere a cerului scăldat de ploi. Am scris-o fix așa pentru că săptămâna trecută ploua, dar a fost frumos. Și astăzi a fost foarte frumos, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Elena Andrei sunt, mă retrag, o să revin joi după ora 13 la o altă călătorie, doar o vorbă să-ți mai spun. Până atunci, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au verificat 97 de autovehicule destinate transportului elevilor în cadrul unei acțiuni track and bus desfășurate pe 24 septembrie. În urma controlelor au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale și au fost dispuse două imobilizări de autovehicule. Acțiunea a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor, fiind urmărită în special respectarea legislației privind transportul rutier de persoane. Verificările au fost orientate către transportul elevilor și o viza legalitatea tipului de transport, existența autorizațiilor necesare și a documentelor obligatorii care trebuie să se afle la bordul autovehiculelor. De asemenea, polițiștii au urmărit depistarea eventualelor activități ilegale de transport rutier de elevi. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăsria, considerat unul dintre cei mai mari duhovnici români ai secolului 20, vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit Agenției Bazilica a Patriarhiei Române, Sfintele Moaște vor fi duse de la Mănăstirea Sihăsria și vor fi așezate spre închinare alături de racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în baldachinul special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași. Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăsria a trecut la Domnul în data de 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2024 canonizarea părintelui Paisie Olaru cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, stabilind ca zi de pomenire 2 decembrie împreună cu Sfântul Cuvios Cleopa. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă în legătură cu provocările bugetului pentru 2027, care va trebui adoptat în Parlament, că prudența, precauția și responsabilitatea sunt esențiale într-un context în care România se confruntă cu multiple presiuni, iar anul viitor poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026. Alexandru Nazare mai spune că în aceste zile continuă evaluarea agenției de rating Standard & Poor's, care a prezentat deschis rezultatele obținute, dar și riscuri avute în față. Un rating de investiții nu se păstrează prin promisiuni sau declarații, se păstrează prin rezultate, punctează Alexandru Nazare. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Acesta poate fi luat cu trimitere de la un medic specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii de la 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu urca munții ca lumea să te vadă, ci urcă munții pentru ca tu să vezi lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Trecut de ora 16, iar la microfon Ciprian Solomon, prietenul de la radio. De aici și până la 19, timp de 3 ceasuri întregi, ne aflăm în Drive. Emisiunea pe care o facem împreună, voi dincolo de aparatul de radio, eu dincolo de microfon, iar între noi doar undele astea nevăzute, care leagă mai bine decât orice punte. Ne aflăm în prima zi a unei săptămâni noi, luni, are așa în ea ceva din liniștea unei file albe, nimic nu s-a întâmplat încă, iar tot ce va veni depinde puțin și de noi. Pe la sfârșit de septembrie, lumina devine un pic mai blândă, se lasă mai devreme peste acoperișuri, iar gândurile parcă merg mai încet ca să prindă din urmă lucrurile pe care vara le-a lăsat neterminate. Pentru unii dintre voi, drumul spre casă tocmai a început, sunteți la volan, în trafic, cu geamul întredeschis și cu gândul la ceea ce vă așteaptă seara. Alții sunteți încă la birou, la atelier, într-un magazin sau într-o clasă. Aruncați așa din când în când și o privire spre ceas. Unii vă aflați deja acasă cu radioul pornit ca o lumină aprinsă în încăpere. Vă spun tuturor același lucru. Bine ați venit la bord. Drive-ul a început. Vă salut!

O istorie de dragoste cântată, interpretată genial de Danny Brilliant, 16:15. Bineînțeles că la ora asta, în minutul ăsta, în secunda asta, am să vă dezvălui provocarea drive-ului pe care o să o dezbatem împreună până la ora 19. O provocare ambițioasă, așa. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios? Să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus? Asta e provocarea, te aștept

motivația lui nu vorbește despre viteză, ci despre amploare. Ambițiosul nu e neapărat cel care aleargă mai repede decât ceilalți, ci cel care îndrăznește să viseze mai mult decât ceilalți, cred că e permis.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de

0: avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu știu cum face sau ce face fata asta, Taylor Swift este foarte iubită la nivel internațional, a câștigat un premiu zilele trecute, MTV sau ceva de genul, e foarte, foarte, foarte iubită. Bun, hai să revenim un pic în țara noastră dragă, sub genericul românii de geniu, astăzi vă prezint un cercetător român de top, Mircea Dincă, profesor la Universitatea Princeton. De ce vi-l prezint astăzi, de ce l-am adus la radio? Acesta dezvoltă materiale revoluționare care ar putea schimba modul în care stocăm energia și captăm apa din atmosferă, chiar și în zone extrem de uscate. Iată ce face un român. Dincă lucrează cu rețele metal organice, cunoscute ca MOF-uri, structuri cristaline cu milioane de pori microscopici, capabili să reține molecule precum apa, dioxidul de carbon sau metanul. Potrivit Universității Princeton, o cantitate de MOF de mărimea unei lingurițe poate avea o suprafață internă cât un teren de fotbal, ceea ce le conferă o capacitate uriașă de absorbție. Un studiu publicat în Nature Communication arată că un material creat în laboratorul lui Dincă, MGSU-102, începe să capteze apă la o umiditate de doar 4,3%, atingând o capacitate de 0,41 grame de apă per gram de material și menținând performanța după sute de cicluri de utilizare. Pe lângă captarea apei, echipa lui Dincă dezvoltă și mofuri conductoare, care pot fi folosite în baterii și supercondensatoare. Un studiu publicat în Nature Materials prezintă un supercondensator în care moful conductiv este singurul material activ al electrozilor, păstrând peste 90% din capacitate după 10.000 de cicluri. Născut la Făgăraș, Mircea Dincă este astăzi unul dintre cei mai influenți cercetători în domeniul materialelor avansate, iar munca sa se aliniază direcțiilor premiate cu Premiul Nobel pentru Chimie 2025, dedicate dezvoltării mofurilor, materiale cu potențial major în energie, mediu și tehnologiile viitorului. Deci vă dați seama capacitatea asta a domnului Mircea Dincă, profesor la Universitatea Princeton, un român de-al nostru cu care putem să ne lăudăm.

Ei, na, durerea de inimă nu e chiar așa de bună, dar când se oprește durerea asta de inimă, înseamnă că lucrurile intră pe un făgaș normal. Tina Turner alături de noi, 36 de minute peste ora 16. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Este o provocare așa, la ambiție. Și sună așa: ce înseamnă pentru tine să fii ambițios, să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus? Mesaje WhatsApp 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Hai, trimiteți mesaje, măcar așa, la ambiție. Hai că am intrat și eu pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, cred că este mai bine să ajungi acolo unde ți-ai propus, în niciun caz primul. Sunt atât de generoasă încât mereu las pe altul înainte și nu e rău deloc. Seară cu mult bine, mulțumim, Denisa. Da, așa cum discutam și cu Elena în emisiunea ei, întotdeauna, știi cum e, întotdeauna e bine să fii pe un loc. La un moment dat, un prieten foarte bun de-a meu, care face arte marțiale de ceva timp, de foarte, foarte, foarte mulți ani, îmi spunea că e destul de complicat de fiecare dată când câștigă un loc 1. Și l-am întrebat: cum e complicat atunci când câștigă? Adică de ce e? E o bucurie mare. Da, dar e bucurie pe moment, în momentul în care, atunci când cobor de pe pedestal de acolo, în momentul în care am coborât de pe pedestal și am pus piciorul jos, din momentul ăla, ăla e T0, e punctul 0 în care trebuie să mă apuc din nou de muncă ca să demonstrez că sunt cel mai bun și acest loc 1 a fost ajuns acolo unde trebuie. Da, asta înseamnă ambiția până la urmă. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios, să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus?

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Fat și secretul de la Alan Walker, ca să te echilibrezi, îți trebuie un balans, da? Ca să nu pierzi controlul, corect? Corect. Bun, și pentru că este ceasul, arată 16 și 45 de minute, avem nevoie de știrea asta. Cafeaua băută seara ar putea afecta calitatea somnului, chiar dacă adormi ușor și dormi 8 ore. Asta arată un nou studiu realizat de Universitatea de Medicină din Raclau. Cercetătorii au folosit electroencefalografia pentru a analiza activitatea cerebrală din timpul nopții și au descoperit că efectele cafelei se extind mult dincolo de durata somnului. Deși nu provoacă treziri evidente, cafeina reduce undele lente, esențiale pentru somnul profund, etapa în care corpul se regenerează, iar creierul își reface resursele energetice. Potrivit profesorului Donata Curpas, modelul EEG, electroencefalogramei, al persoanelor care consumă cafea seara, se apropie de starea de veghe, chiar dacă aceștia au impresia că au dormit bine. Impactul diferă, bineînțeles, de la o persoană la alta. Genetica, metabolismul, vârsta, stresul și oboseala cronică influențează modul în care corpul procesează cafeina. Deci nu este o chestie generalizată, da? În unele cazuri, chiar și cafeaua sau cicoarea consumată dimineața poate afecta somnul dacă metabolizarea este lentă. Această perturbare invizibilă poate crea un cerc vicios al oboselii. Cafeina oferă energie temporară, dar scade calitatea somnului, ceea ce duce la un consum și mai mare de stimulente a doua zi. Specialiștii subliniază, atenție, că nu durata petrecută în pat contează cel mai mult, ci capacitatea creierului de a atinge un somn profund și restaurator. Yeah, yeah.

atât de irezistibil. Atunci ne auzim după ora 17 după fix. Ceasul ne spune că prima oră acestei emisiuni se apropie de sfârșit. Așa cum se întâmplă mereu cu lucrurile frumoase, a trecut mai repede decât ne-am fi dorit, nu? V-aș întreba dacă m-ați auzit de acolo. Ce a rămas din ora asta la voi? O melodie care v-a făcut să zâmbiți, un cuvânt care v-a atins, sau doar sentimentul acela discret că nu sunteți singuri în mașină, în bucătărie sau la birou? Uneori asta e tot ce ne trebuie de la un radio, să ne știm însoțiți. Un gând pe care vi-l las înainte de pauză, felul în care ne petrecem orele nu se măsoară în minute, ci în ceea ce lasă ele în urmă. O oră poate trece pe lângă noi fără să o vedem sau poate rămâne în noi mult timp după ce s-a sfârșit, așa că, destul cu vorba, hai să ne uităm la ceas și să vedem cum mai sunt 9 minute până la ora 17 când vor veni știrile, după care, în aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu voi, prietenii mei, ne reauzim pentru a petrece a doua oră a drive-ului de astăzi.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiii din cartierul Dărmănești din Piatra Neamț au la dispoziție un nou spațiu de joacă, mișcare și petrecerea timpului liber. Locul de joacă de pe strada Mihai Viteazu a fost complet modernizat și este acum deschis pentru cei mai mici membri ai comunității. Prin acest proiect, inițiat de primarul Adrianiță, un spațiu care avea nevoie de o reamenajare completă a fost transformat într-un loc de joacă modern, atractiv și sigur, adaptat nevoilor copiilor de vârste diferite, acordându-se o atenție deosebită pentru accesibilitate și incluziune. Noua amenajare include echipamente moderne de joacă, respectiv tobogane, căsuțe și leagăne, echipamente dedicate copiilor cu dizabilități pentru un spațiu cât mai accesibil și inclusiv, o zonă tematică cu nisip, o zonă de calisthenics dedicată mișcării și activității fizice și o suprafață de protecție din tartan pentru un plus de siguranță în zona de joacă. Trei mesaje roalert au fost transmise vineri seara după ce a fost semnalată prezența unor urși în mai multe localități din județul Neamț. Prima alertă a fost transmisă în jurul orei 19:09 pentru satul Sabasa din comuna Borca, unde a fost semnalată prezența unui urs. La numai câteva minute distanță, în jurul orei 19:20, autoritățile au emis un nou mesaj roalert, de această dată pentru satul Petru Vodă din comuna Poiana Teiului. La ora 22:52, un urs a fost semnalat și în satul Ticoș Florea din comuna Tașca, fiind transmisă o nouă avertizare către populația din zonă. Cele trei semnalări produse în decurs de câteva ore au vizat localități din zona montană a județului Neamț, unde apariția urșilor în apropierea zonelor locuite continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru comunități. Românii nu ar trebui să afle din factura de energie cât au costat vorba lungă a unui director, ambițiile unui ministru sau promisiunile făcute în numele statului, este de părere președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. România are nevoie uneori de importuri, dar faptul că importăm gaze nu înseamnă că trebuie să acceptăm orice cantitate și orice preț. Un import care acoperă un deficit real poate proteja consumatorii, un angajament scump luat pentru a satisface un obiectiv politic îi poate împovăra pe români ani întregi. Publicul are dreptul să cunoască adevărul și este de datoria autorităților să prezinte corect lucrurile. Românii nu ar trebui să afle din factură cât a costat discuția unui director, ambițiile unui ministru sau promisiunile făcute în numele statului. În energie, fiecare decizie politică are un preț. Regula trebuie să fie simplă. Cine propune cumpărarea să arate calculul înainte de semnare, iar cine greșește să răspundă pentru cost, susține specialistul. Potrivit șefului Asociației Energiei Inteligente, în România, deciziile proaste din energie au aproape întotdeauna același deznodământ, și anume politicianul. Dar politicianul își încheie mandatul, intermediarul își încasează marja, iar cetățeanul rămâne cu factura, a precizat Dumitru Chisăliță. Niciun proprietar de apartament la bloc nu poate fi exceptat automat de la plata unor cheltuieli comune. Scutirile pot fi decise doar cu acordul celorlalți proprietari. Chiar dacă nu folosesc o parte din proprietatea comună, de exemplu liftul, potrivit legislației asociațiilor, proprietarii de apartamente la bloc nu pot fi exceptați în mod automat de la plata cheltuielilor aferente. În schimb, exceptarea de la plata unor cheltuieli comune se poate stabili în cazul unor proprietari de apartamente la bloc prin hotărârea adunării generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce

Este momentul zilei în care orașul își schimbă ritmul, lumea iese din clădiri, mașinile se înșiruie, luminile se aprind așa una câte una, iar cineva, undeva, se gândește la ce va găti diseară. Este ora dintre muncă și odihnă, o punte suspendată între ceea ce am făcut și ceea ce ne dorim să facem. Cred că multe dintre cele mai bune gânduri ale noastre se nasc exact aici, pe drum, între o obligație și un vis. Pentru cei care tocmai s-au alăturat nouă, vă spun pe scurt, sunteți la Drive, aveți în față încă 2 ore de muzică, de povești și de răgaz. Să știți că nu vă cer nimic altceva decât să vă lăsați purtați. În deschiderea orei, iată și o știre din sport. Selecționata de handbal feminină a Danemarcei a câștigat competiția EHF Euro Cup 2026, găzduită de sala polivalentă Ioan Kunst Germănescu din București, după ce a învins Norvegia cu scorul de 34-30 în finala desfășurată ieri. Danezele au dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții. Naționala României s-a calificat pe locul al treilea la EHF Euro Cup 2026, după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 33-30, tot duminică, în finala mică, desfășurată în sala polivalentă din București, Ioan Kunst Germănescu. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și noi cunoștință cu cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Tom Petty! And you were just a face in the crowd. Backstreet Boys.

0: Lauryn. Da, într-adevăr, vă așteaptă sau ne așteaptă o oră bună, bună, bună de tot. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.
1: Ne-am închis în casă și-mi convine. Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

place foarte tare piesa asta, are așa niște rupturi de ritm geniale, geniale. Am o provocare pentru voi, pentru noi, pentru toți cei care sunteți prietenii Journal FM, prietenii Drive-ului. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios, să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus? 0755

vigoreze și cu tine timpul capătă calitate. Mulțumesc mult, mult, mult de tot. Tatiana ne scrie și ea: bună, Ciprian, bună, dragilor, eu sunt o persoană ambițioasă. Nu ca să demonstrez nimănui nimic, că așa sunt eu, dar vreau mereu să fac ceva să nu treacă timpul degeaba. Că tot vorbeai de cafea, eu chiar acum o beau. Ce va fi la noapte, nu știu, îmbrățișări, seară minunată. Mulțumim, Tatiana, pentru mesaj. Și Alexandra din Bicaz: bună, Ciprian, radioul îmi dă acel sentiment de a fi încercuită de prieteni. Să știi că ești, Alexandra, ești încercuită de prieteni, cel puțin aici de la 16 la 19 sunt alături de voi și vă mulțumesc foarte mult că sunteți acolo. Iolanda ne salută din Brașov. Servus, dragă Ciprian, cafeaua sau ceaiul de la ora 5 și muzica faină de la Jurnal FM, seară faină să avem. Mulțumim, Iolanda. Da, o să facem să fie minunată și seara asta de 28 septembrie, un început de săptămână senzațional. Rămâi pe frecvență, drive-ul continuă.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol

0: Ficat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

17 și 30 de minute, o după-amiază spre seara, așa frumoasă de toamnă, 28 septembrie. Hai să mai auzim ce se mai întâmplă pe la ministere, se mai lucrează pe la ministere. Avem interimari peste interimari, așteptăm și noi, poate în câteva zile avem un guvern, dar cine știe, șanse sunt mici. Dar hai să mai aflăm ce se mai întâmplă cu ministerele. Uite, Ministerul Turismului lucrează și lucrează bine la adaptarea legislației naționale la regulamentul european privind închirierea apartamentelor pe termen scurt. Printre schimbări se numără un sistem digital de înregistrare și atribuirea unui cod unic de identificare pentru fiecare locuință închiriată turiștilor, astfel încât autoritățile locale să poată monitoriza fluxurile de vizitatori și să gestioneze eventual un eventual supraturism. Ne băgăm și acolo așa frumos, să nu scăpăm banii. Directorul din Ministerul Turismului, Alin Grigore, spune că aceste unități pot deveni o concurență neloială pentru hoteluri și pensiuni și subliniază necesitatea eliminării structurilor de cazare aflate în clădiri cu risc seismic de pe platformele de rezervări. Pe de parte au și ei dreptate, trebuie să ne punem la punct legislația și cu privire la aceste forme de a face ceva bănicușor acolo, să dăm și la stat, să dăm cezarului ce al cezarului, nu? Era o vorbă. Ok, bun, am mai aflat lucruri interesante, hai să continuăm petrecerea, pentru că e de dans, se lasă cu dans.

Am zis să petrecem, nu? Asta facem. Tom Petty, A Face in the Crowd, 17 și 35 de minute. Să ne reîntoarcem un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios, să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus? Asta e provocarea despre ambiții astăzi la drive. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cultura noastră a confundat de multe ori ambiția cu competiția și cred că în continuare facem lucrul ăsta. Ni s-a spus de la vârste fragede că a fi ambițios înseamnă a fi primul din clasă, primul la linia de sosire, primul pe lista de provocări, de promovări. Această versiune a ambiției, să știți că e una relațională. Se măsoară întotdeauna prin comparație cu ceilalți și tocmai de aceea e sortită unei nemulțumirii cronice. Oricât de sus ai urca, va exista mereu cineva mai sus. Locul întâi, odată câștigat, devine doar un nou punct de plecare pentru o cursă și mai obositoare, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. Există însă o altă ambiție, mai tăcută și mai greu de recunoscut, pentru că nu se manifestă în tabele de clasament. E ambiția care se măsoară nu prin distanța față de ceilalți, ci prin distanța față de tine însuți, față de versiunea de ieri. Aristotel numea această mișcare interioară entelehie, actualizarea potențialului pe care îl porți deja în tine, împlinirea unei forme care așteaptă să iasă la lumină. Un stejar nu concurează cu alți stejari pentru a fi cel mai înalt, iar îl crește pur și simplu spre forma pe care o poartă în sămânța lui. Poate că adevărata ambiție seamănă mai mult cu creșterea unui copac decât cu o cursă de 100 de metri.

Da, da, da, e clar, e dragoste, ce poate să fie altceva? Avem și un generic foarte interesant astăzi, test de cultură generală. Astăzi aflăm care este cel mai rapid rechin din lume. Da, uite, rechinul Mako cu înotătoare scurte rămâne deținătorul titlului de cel mai rapid rechin din lume, o adevărată mașină de viteză a oceanelor, cu o colorație albastru-gri și un corp perfect adaptat pentru performanță. Această specie poate atinge până la 74 de km pe oră pe distanțe scurte, iar viteza de croazieră se apropie de 50 de km pe oră, potrivit Smithsonian Ocean. Performanțele sale sunt rezultatul unor adaptări remarcabile. Corp hidrodinamic, coadă în formă de semilună, mușchi puternici și o piele acoperită de denticule dermice care reduc rezistența apei, toate acestea îi permit să vâneze prăzi rapide precum tonul, peștele spadă sau calamarii pe distanțe mari în largul oceanului. Rechinul Mako face parte din familia lamnidelor, alături de marele rechin alb, și are capacitatea de a-și menține corpul cu 1 până la 10 grade Celsius mai cald decât apa din jur, datorită unui sistem circulator special, n-a că mi-a ieșit. Este o specie migratoare prezentă în apele temperate și tropicale din întreaga lume, putând coborî până la 500 de metri adâncime, conform NOAA. În ciuda acestor adaptări impresionante, rechinul Mako cu înotătoare scurte este clasificat de UCN drept specie pe cale de dispariție, amenințată de oameni, bineînțeles, de pescuitul intensiv, reproducerea lentă și degradarea habitatelor marine. Pentru că, na, omul e om. 45 de minute peste 17, în doar câteva momente vin să facem împreună și finalul de oră, dar vă las cu Mariah Carey. Vă las pe voce bună.

Together, de aceea îți dau întâlnire și ora viitoare. Nimic nu durează în suflet până și cea mai verificată încredere poate fi anulată de un singur gest. Așa spunea Mircea Eliade, se spune că timpul nu ni se dă ca să-l umplem, ci ca să-l locuim. Poate de aceea îmi place atât de mult radioul, nu te obligă să faci nimic, doar te invită să fii. Să fii în mașina ta, în casa ta, în gândurile tale și totuși să nu fii singur. Ne rămâne o oră, ultima, cea în care ziua își dă jos armura și lasă loc serii. Vă promit că va fi una bună, cu muzica aleasă, așa cum fac eu, cu grijă și cu vorbe puține, dar la locul lor. Ne reauzim după știrile de la ora 18, tot aici pe frecvența ta preferată la Drive, alături de mine, prietenul de la radio, audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Brodan a afirmat că din declarații pare că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan va trece de Parlament, menționând că PNL va decide miercuri ce va face în continuare. Comisiile parlamentare de specialitate au început luni audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acestea vor continua marți, urmând ca votul de învestire în plen să aibă loc miercuri, când se va reuni plenul Parlamentului. Vinerea trecută, conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și au validat listele de miniștri propuși pentru a face parte din guvernul Mureșan. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineața la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicuș Ordan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. În luna august, structurile de ordine publică din Poliția Română au intervenit la nivel național la 95.922 de sesizări ale cetățenilor, dintre care 81.453 au fost ca urmare a apelurilor la 112. În 58.340 de situații, timpul de intervenție la solicitările formulate prin 112 a fost de până în 10 minute. Media zilnică a patrulelor constituite care au intervenit la sesizările formulate a fost de aproximativ 3.780 de patrule. În mediul urban, media fiind de aproximativ 2.150 de patrule, iar în mediul rural de 1.630 de patrule. Infracțiunile stradale sesizate reprezintă 14% din totalul infracțiunilor sesizate înregistrate la nivelul Poliției Române, fiind constatate în flagrant delict aproximativ 600 de asemenea fapte. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, însă temperaturile vor scădea ușor la începutul lunii octombrie, când ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni. La munte, odată cu răcirea vremii, sunt posibile lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Potrivit prognozei meteo, pentru perioada 28 septembrie-11 octombrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi caldă pentru finalul lunii septembrie, iar în primele zile ale lunii octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioade, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale. Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 16 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 5 și 10 grade, cu cele mai mici valori din a doua săptămână din intervalul de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Oricare ar fi fost ziua voastră, cu izbânzii sau cu greutăți, cu vorbe bune sau cu tăceri, vă invit ca în ora aceasta să vă aduceți aminte un lucru simplu. Ați ajuns până aici, iar ajunge până la sfârșitul unei zile în lumea de azi nu este puțin lucru. Ultima ora a emisiunii este de obicei cea mai intimă, vorbim mai încet, ascultăm mai atent, iar muzica pare că spune mai mult decât la începutul după amiezii. Vă propun să facem din ea un fel de răgaz comun, un loc în care să lăsăm grijile la ușă, măcar pentru câteva cântece. Eu rămân aici la microfon până la ora 19, iar voi rămâneți acolo unde vă aflați cu gândul la bine. În câteva momente voi aduce alte provocări muzicale și ca să mă asigur că vei rămâne pe frecvență, iată ce ne transmite de la Administrația Națională de Meteorologie. În regiunile vestice și nord-vestice, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice ale datei. În centrul, sudul și estul țării, regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral. Hai să-i auzim și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu un tango, Ingrid!

Ei, da, și iată că în continuare o să ne topim la 18 și 11 minute grade Celsius. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Foarte tare versurile de la Carlos Dreams, 300 de grame de mine în minus. Foarte tare, foarte tare. Da, sunt versuri care ajung acolo unde trebuie și o muzică ce se așează așa spre seară, de seară. Ce înseamnă pentru tine să fii ambițios, să ajungi primul sau să ajungi acolo unde ți-ai propus? Asta e provocarea. Te aștept, da, te mai aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Uite, filozoful Seneca scria că nu e sărac cel care are puțin, ci cel care dorește mai mult decât are. Aceeași logică se aplică și ambiției, să știți. Nu e ambițios cel care aleargă cel mai repede, ci cel care știe cu exactitate ce anume vrea să atingă și de ce. Fără acest de ce, ambiția devine o mașinărie fără frâne, un motor care arde combustibil fără să știe încotro se îndreaptă. Mulți oameni ajung la 40 sau 50 de ani în vârful unei scări pe care, privind în urmă, realizează că au sprijinit-o de zidul greșit. Ce înseamnă așadar să fii cu adevărat ambițios? Poate că răspunsul stă în capacitatea de a te ține de un lucru. Mă țin de el până la capăt. Nu din încăpățânare, ci din convingerea profundă că acel lucru merită efortul. Da, ambiția autentică nu e un sprint, ci o formă de fidelitate. Fidelitate față de un vis suficient de mare încât să merite ani, nu ore, din viața ta. E ceea ce te face să nu renunți în seara.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 07.

A little more, Ed Sheeran, a little more, 18 și 26 de minute și a venit momentul pentru informații proaspete. În prima parte a acestui an, bineînțeles că vin cu știri pozitive, știri bune, gaura din bugetul statului s-a redus cu peste 30% în termeni nominali, astfel deficitul a coborât la sub 2,9 din produsul intern brut față de peste 4,5% cât se înregistra în 2025. Evoluția pozitivă vine după ce veniturile statului au crescut cu 11%, în timp ce cheltuielile au urcat cu doar 4%. Prudența trebuie să rămână esențială în perioada următoare, asta susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, care reamintește că măsurile guvernului funcționează și cu ajutorul fondurilor europene și banii. Eu de obicei când aud lucruri de genul ăsta că gaura din buget s-a redus, pe mine mă ia cu cu tuse. Ei, na, asta este. Și cu ajutorul fondurilor europene, cum am spus, și banii din PNRR, ținta de deficit stabilită pentru întregul an 2026 este de 6,2% din PIB. Stăteam acum și mă gândeam la faptul că eu nu știu cât au acționat cei din fruntea guvernului ca acest deficit să fie coborât la sub 2,9% din produsul intern brut. Eu cred că românii au simțit cel mai mult lucrul ăsta și probabil sunt niște cifre acolo adunate și scăzute și așa mai departe. Vă dați seama, dacă noi, dacă guvernul, dacă măsurile guvernului în anul 2026 funcționează cu ajutorul fondurilor europene și bani din PNRR, deci vă dați seama, acum, în anul acesta, majoritatea salariilor și pensiilor sunt plătite cu fonduri europene, din fonduri europene, eu zic că e ok, na, ce să mai zicem. Cert este că, în prima parte a acestui an, gaura din bugetul statului s-a redus cu peste 30%. Asta e bine.

doi, uite că mă aud. Am avut o problemă cu microfonul și uite că mă las acum să vorbesc. Un bătrân grădinar planta în fiecare toamnă câte un stejar la marginea proprietății sale. Vecinii îl întrebau zâmbind cu îngăduință de ce își pierde timpul cu un copac care are nevoie de 100 de ani ca să crească. El nu va apuca să-l vadă matur. Nu plantez pentru mine, răspundea el de fiecare dată. Plantez pentru pădurea pe care nu o voi vedea niciodată. A murit la 86 de ani cu 37 de stejari în pământ, niciunul mai înalt decât un om. Nepoții lui au continuat obiceiul fără să știe prea bine de ce. Astăzi, pe locul acela, se întinde o pădure adevărată, iar cei care se plimbă prin ea nu-i cunosc numele. Poate că aceasta e forma cea mai pură a ambiției. Să construiești ceva ce depășește durata propriei tale priviri. Nu gloria de a tăia panglica, ci disciplina liniștită de a săpa groapa, an de an, fără să ceri răsplata de a vedea rezultatul.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM.

Ei, și poate că aici ar trebui să ne oprim pentru câteva clipe. Nu, nu pentru că am epuizat toate răspunsurile, ci pentru că uneori întrebările sunt mai importante decât răspunsurile pe care ne grăbim să le găsim. Am vorbit despre ambiție, despre dorința de a reuși, despre visuri, despre drumuri dificile și despre încăpățânarea de a merge mai departe atunci când de lucrurile nu se întâmplă așa cum ne-am imaginat. Dar ce este de fapt ambiția? Poate că este vocea aceea discretă care ne spune, într-o dimineață oarecare, mai încearcă o dată. Poate că este dorința de a demonstra ceva celorlalți uneori, dar mai ales nouă înșine. Poate că ambiția se naște dintr-o nemulțumire, din sentimentul că putem mai mult, că locul în care ne aflăm nu este încă locul în care vrem să ajungem. Și atunci pornim la drum. Ne stabilim obiective, ne facem planuri, muncim, pierdem nopți, renunțăm la lucruri, întâlnim oameni, pierdem oameni și fără să ne dăm seama, devenim altcineva. Numai că există un paradox în toată această alergare. În timp ce încercăm să ajungem undeva, riscăm să uităm să fim acolo unde suntem. Ne spunem că vom fi fericiți când vom avea mai mult, când vom câștiga mai bine, când vom avea casa pe care ne-o dorim, funcția pe care o visăm, recunoașterea pe care credem că o merităm. Și tot amânăm prezentul pentru un viitor care, atunci când sosește, se transformă aproape imediat într-un alt punct de plecare. Poate că aceasta este una dintre cele mai mari capcane ale ambiției. Să ne convingă că viața adevărată începe abia după ce atingem următorul obiectiv. Și atunci merită să ne întrebăm, cât este suficient? Cât succes ne trebuie pentru a putea spune că am reușit? Și cine stabilește această măsură? Societatea? Familia? Prietenii? Oamenii pe care îi privim de la distanță și ale căror vieții ni se par perfecte? Sau noi înșine? Pentru că uneori alergăm după o definiție a succesului care nici măcar nu ne aparține. Iar într-o zi, când ajungem acolo unde ne-am propus, descoperim că vârful muntelui nu este întotdeauna locul pe care ni l-am imaginat. Dar asta nu înseamnă că ambiția este greșită. Dimpotrivă. Fără ambiție, multe dintre lucrurile care ne definesc lumea nu ar fi existat. Fără oameni care au refuzat să accepte imposibilul, nu am fi avut marile descoperiri, operele de artă, invențiile, construcțiile și ideile care au schimbat societatea. Ambiția ne poate ridica, dar trebuie să avem grijă să nu ne golească. Să aveți o seară minunată și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moneda națională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2786 de lei, în urcare cu 0,13% față de cotația precedentă de 5,2718 lei. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,6397 de lei, în creștere cu 0,23% comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,6289 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de Banca Națională a României, la 5,5823 de lei, în urcare cu 0,04% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 619,8097 de lei, de la 638,7919 lei în ședința precedentă. Un nou regim al taxelor de drum, care în partea actuală are o vinietă în două taxe distincte, și anume una pentru vehiculele ușoare, respectiv rovinietă, iar cea de-a doua pentru vehiculele grele, respectiv toll roz, se va aplica începând cu data de 1 octombrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din octombrie, plata taxelor de drum se va putea face prin diverse metode, inclusiv printr-o aplicație mobilă dedicată. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța că vor fi metodele de plată disponibile de la 1 octombrie, și anume portalul etol.ro, nefuncțional momentan, aplicația mobilă TollRo, distribuitorii autorizați de rovinietă, punctele de vânzare ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și punctele de trecere a frontierei pentru rovinietă și tichet de rută, SMS pentru rovinietă și numerar în punctele selectate. În legătură cu aplicația mobilă TollRo, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că etapa de testare a platformei TollRo se încheie pe 29 septembrie. Mii de liceeni din țară au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii în școli aprobat deja de Senat. Ideea, care aparține Consiliului Național a Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și are susținători și printre părinți și profesori. Ministrul Educației a declarat că există măsuri mai eficiente pentru a ajuta starea de bine a copiilor la școală. Cei mai activi participanți la protest au fost elevii colegiilor de prestigiu din țară. Consiliul Elevilor din fiecare școală l-a cerut să-și spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii, pe care inițiatorii o văd ca soluție pentru descurajarea hărțuirii între colegi. Cipru și Malta sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde uniforma școlară este obligatorie, însă aceasta nu a fost introdusă într-un moment legislativ recent, ci a fost moștenită din perioada administrației coloniale britanice. Mai mult, cele mai recente date OCDE extrase din cercetarea PISA arată că ambele state au rezultate negative la disciplina din școli, iar percepția elevilor despre fenomenul de bullying în mediul preuniversitar este similară cu media OCDE și cu cea din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a afirmat că riscurile de securitate la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci au ajuns să obtureze fluxurile globale de aprovizionare. Ea a precizat că sunt mai multe state, inclusiv din Africa, ce depind de capacitatea noastră de a restabili comerțul cu grâne. Miza pentru România ține de securitatea maritimă. Portul Constanța este principala poartă prin care grânele, atât ale noastre, cât și ale celorlalte țări și ale Ucrainei, ajung să tranziteze Marea Neagră și apoi să ajungă în Caucazul de Sud, în Asia și în Africa. Riscurile de securitate crescute la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci ajung să obtureze fluxurile globale de aprovizionare cu hrană, a declarat Oana Țoiu. Ea a subliniat că în cadrul adunării generale Organizației Națiunilor Unite, desfășurată în perioada 21-25 septembrie la New York, au fost discuții pentru a obține temporar această oprire a atacurilor la Marea Neagră. În acest weekend, pompierii salvatori au gestionat aproape 5.000 de solicitări de sprijin primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, misiuni pentru stingerea incendiilor și operațiuni pentru protecția comunităților. În acest interval de timp, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu peste 80% din totalul misiunilor. În urma acțiunilor derulate de pompieri, 4.075 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, în ultimele 3 zile, echipajele de stingere au desfășurat mai mult de 300 de misiuni pentru lichidarea focarelor izbucnite în diverse zone ale țării. Deși vremea s-a răcit, incendiile de vegetație nu au lipsit. Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 200 de cazuri. Suprafața afectată depășind 750 de hectare. Totodată, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, salvatorii au acționat în 520 de situații pentru protecția populației, care au constat misiuni pentru căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediosile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. În tot acest interval, 22 de persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau alte situații critice la care pompierii au fost solicitați să intervină. Pentru informarea populației, în acest weekend, de mai multe județe din țară au fost transmise 44 de mesaje roalert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cheltuielile destinate produselor bazate pe inteligența artificială ale clienților de business au crescut cu 406% în acest an față de anul 2025, arată o analiză de specialitate. Conform datelor centralizate, companiile au cheltuit cu de peste 10 ori mai mult pentru inteligența artificială în comparație cu cheltuielile consumatorilor individuali, $416 versus $42 pe utilizator, pe fondul concentrării investițiilor în platforme de productivitate consacrate, precum OpenAI, Anthropic și Cursor. În acest context, micro-întreprinderile domină adopția inteligenței artificiale cu 77,9% dintre utilizatori, respectiv 59,7% din totalul cheltuielilor, folosind această tehnologie pentru a crește productivitatea echipelor și a-și extinde activitatea mai rapid decât companiile mijlocii, fără a majora numărul de angajați în același ritm. În România, segmentul companiilor mijlocii a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru noua tehnologie, de 440,2% de la un an la altul, în timp ce cheltuielile companiilor mari s-au majorat cu 254,8%, cele ale întreprinderilor mici și mijlocii cu 246,5 puncte procentuale, iar cele ale micro-întreprinderilor cu 224,4%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anii 1967 și 1968 în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun, și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Căutarea orașelor pierdute, pline de bogății, a captivat imaginația aventurierilor timp de milenii. De la Atlantida la El Dorado, aceste civilizații antice rămân la fel de misterioase ca și legendele criptice care le înconjoară. Unele orașe au rămas doar legende și mituri, în cazul celorlalte încă se mai speră că vor fi găsite. Puțin peste ora 21, bună seara, dragi prieteni! Ne întâlnim ca de obicei la această oră la Amurg, între lumină și întuneric, incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, orașe dispărute și legendele lor. Povestea începe chiar acum!

Se spune că orașul pierdut, Atlantida, ar fi dispărut sub valuri într-o singură noapte și o singură zi de nenorocire. Menționată în scris pentru prima dată de filozoful grec Platon în anul 361 înainte de Hristos, insula legendară a Atlantidei a captivat imaginația exploratorilor și istoricilor timp de peste două milenii. Se scrie că insula era întinsă și că adăpostea un regat puternic cu o tehnologie avansată și o flotă de neegalat. Cândva în jurul anului 9600 înainte de Hristos, întreaga regiune a fost devastată de ceea ce Platon a descris ca fiind o noapte teribilă de foc și cutremure și s-a scufundat în mare.

Deși au existat nenumărate expediții pentru a găsi locația scufundată a Atlantidei și pentru a dezminți existența acesteia ca fiind doar un mit, toate au eșuat. Cea mai recentă și probabil cea mai promițătoare a fost condusă de jurnalistul și arheologul de investigații, canadianul israelian Simcha Jakubovici. În parteneriat cu regizorul de film James Cameron, singurul om care a reușit să se scufunde singur în groapa Marianelor, Jakubovici și echipa sa au folosit indicii din scrierile lui Platon și tehnologia avansată pentru a cerceta fundul mării în căutarea unor semne de ruine. Cea mai convingătoare descoperire a fost cea a șasea ancoră de piatră din epoca bronzului, descoperită în strâmtoarea Gibraltar în largul coastelor Spaniei. Echipa plănuiește să se întoarcă în viitorul apropiat pentru a cerceta în continuare situl cu ajutorul radarului de penetrare a solului și a altor instrumente.

Ceea ce am descoperit indică puternic un fel de civilizație comercială majoră de acum aproximativ 4.000 de ani în afara Mediteranei, pe coasta atlantică. În comunitatea arheologică s-a crezut mult că este orașul Tartessos din sudul Spaniei. Acum este îngropat sub noroi, în esență un fel de catastrofă ar fi putut să scufunde orașul. Să spunem un tsunami mare ar putea avea o anumită bază în miturile atlanților, a declarat Cameron pentru Calgary Herald.

Puține povești au atins faima globală, precum Atlantida. Devenind simbolul unei utopii de mult pierdute, numele său este sinonim cu cunoștințe avansate și secrete, paradis pierdut, dezastre naturale epice. De ce a prevalat atât de mult povestea Atlantidei? Ei bine, mulți oameni vor spune că este pentru că este un mit care datează de mii de ani. Este adevărat, originea sa începe cu Platon în Grecia antică, în urmă cu aproape 2400 de ani, dar a devenit mitic abia la sfârșitul anilor 1800 și înainte de atunci nu era considerat deloc un mit. Încă nu întrunește criteriile unui mit, în ciuda faptului că povestea capătă proporții mitice. Și iată prima oră la final aici la Amurg. Rămâneți în compania muzicii, ne reauzim imediat după Fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să îi amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradale la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Misterul din Atlantida, orașul pierdut din mare. Atlantida este atât de răspândit în cultura pop modernă încât ar fi greu să găsești pe cineva care nu a auzit de marele oraș pierdut sub valuri. Dintre toate misterele de durată încorporate în istoria omenirii, poate că niciunul nu captează imaginația atât de puternic ca cele ale civilizațiilor pierdute. Din junglele aparent impenetrabile ale Americii de Sud până în adâncurile Mediteranei, șoaptele și zvonurile despre orașe ascunse îngropate de timp au inspirat mințile exploratorilor, penițele autorilor și imaginația regizorilor de film și a dezvoltatorilor de jocuri. În această seară, misterele orașului Atlantida.
1: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

În relatările lui Platon, Atlantida, cunoscută și sub numele de insula Poseidonis, era o putere navală, cu baza pe o insulă sau continent aflată dincolo de coloanele lui Hercule, din strâmtoarea Gibraltar, care a cucerit regiuni întinse din Africa și Europa de vest. Atlantida a fost locuită de oameni din toate cele patru rase omenești, albă, roșie, galbenă și neagră. După o cercetare eșuată de invadare a Atenei, Atlantida s-a scufundat în ocean. Acest eveniment s-ar fi petrecut cu 9.000 de ani înainte de Solon, adică aproximativ în anul 9.500 înainte de Hristos.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Conform lui Critias, egiptenii antici ar fi avut cunoștințe istorice care se întindeau cu mult înapoi în timp, ei știind fapte din istoria Atenei necunoscute chiar atenienilor. Mai departe, el afirmă că Atena a reușit să învingă o armată invadatoare numeroasă venită de pe o insulă aflată în Oceanul Atlantic.

Atlantic, ce era, citez, mai mare decât Asia și Libia la un loc. La scurt timp după victorie, în urma unor catastrofe naturale, întreaga armată ateniană a fost distrusă, iar insula Atlantida s-a scufundat în ocean.

În Critias, dialog rămas neterminat de Platon, sunt prezentate în detaliu istoria, geografia și cultura Atlantidei, în paralel cu istoria, organizarea socială și cultura vechilor atenieni. Astfel, în vechime, zeii și-au împărțit între ei pământul, Atlantida fiind atribuită lui Poseidon. Cum spune legenda, Poseidon s-a îndrăgostit de o muritoare numită Clito de pe această insulă, cu care a avut 10 copii. Cel mai mare, Atlas, a dat numele regiunii și a devenit primul rege al ei.

Platon descrie geografia insulei în detaliu, amintind de bogățiile naturale, de climatul blând și de construcțiile monumentale ale atlanților. De asemenea, au fost prezentate în această carte detalii despre organizarea socială a atlanților și despre obiceiurile lor. În același dialog al lui Platon, mai este menționată natura divină a atlanților, care i-a făcut să respecte normele etice și să ducă o viață dreaptă. Totuși se arată că această natură divină s-a tot redus ca urmare a amestecului cu muritori de rând și atlanții au devenit mândri și au început să încalce legile. Zeus, văzând acestea, i-a adunat pe zei în jurul său pentru a le vorbi. În acest punct, dialogul Critias a luat sfârșit și nu se cunoaște ce a urmat. Mulți au încercat să găsească Atlantida. Aceasta a fost considerată ficțională de mulți filozofi antici, cum ar fi Aristotel. Alții au considerat-o o relatare bazată pe un fapt real. Filozoful Crantor, un discipol al lui Xenocrate, care era la rândul lui discipol al lui Platon, a încercat să demonstreze existența Atlantidei fără a reuși acest lucru. În Evul Mediu, relatările despre Atlantida lipsesc aproape complet. O excepție o reprezintă geograful Cosmas Idicopleustos din Alexandria, care credea că Atlantida este țara celor 10 dinastii care ar fi guvernat pământul înaintea potopului lui Noe. Trebuie să avem în vedere și influența Bisericii Catolice, care vede Atlantida ca pe o erezie, pe motiv că în Biblie nu apărea nimic legat de ea. În perioada medievală au existat mai multe legende despre insule misterioase situate în Oceanul Atlantic și tărâmuri scufundate care, deși nu se bazau pe relatarea lui Platon, au fost considerate de unii critici ca având aceeași bază istorică. Și uite așa, amurgul la final. Ne luăm la revedere pentru această seară. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră pentru noi explorări. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cea dintâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milion de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie. Potrivit Eurostat, acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fondul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de credit. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe, amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructuri IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu îți cunoști limitele, definește-le. Dacă le cunoști, depășește-le. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.
4: Permettez-moi de vous chanter une chanson que une chanson de résistance de celle de deuxième guerre mondiale.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Brudean a afirmat că din declarații pare că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament, menționând că PNL va decide miercuri ce va face în continuare. Comisiile parlamentare de specialitate au început luni audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acestea vor continua marți, urmând ca votul de investire în plen să aibă loc miercuri, când se va reuni plenul Parlamentului. Vinerea trecută, conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și au validat listele de miniștri propuși pentru a face parte din guvernul Mureșan. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineața la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicuș Ordan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. În luna august, structurile de ordine publică din Poliția Română au intervenit la nivel național la 95.922 de sesizări ale cetățenilor, dintre care 81.453 au fost ca urmare a apelurilor la 112. În 58.340 de situații, timpul de intervenție la solicitările formulate prin 112 a fost de până în 10 minute. Media zilnică a patrulelor constituite care au intervenit la sesizările formulate a fost de aproximativ 3.780 de patrule, în mediul urban media fiind de aproximativ 2.150 de patrule, iar în mediul rural de 1.630 de patrule. Infracțiunile stradale sesizate reprezintă 14% din totalul infracțiunilor sesizate înregistrate la nivelul Poliției Române, fiind constatate în flagrant delict aproximativ 600 de asemenea fapte. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, însă temperaturile vor scădea ușor la începutul lunii octombrie, când ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni. La munte, odată cu răcirea vremii, sunt posibile lapoviță și ninsoare la altitudini mari, potrivit prognozei meteo pentru perioada 28 septembrie-11 octombrie emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi caldă pentru finalul lunii septembrie, iar în primele zile ale lunii octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioade, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale. Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 16 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 5 și 10 grade, cu cele mai mici valori din a doua săptămână din intervalul de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aici.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moneda națională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2786 de lei, în urcare cu 0,13% față de cotația precedentă de 5,2718 lei. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,6397 de lei, în creștere cu 0,23% comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,6289 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de Banca Națională a României, la 5,5823 de lei, în urcare cu 0,04% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 619,8097 de lei, de la 638,7919 lei în ședința precedentă. Un nou regim al taxelor de drum, care în partea actuală are o vinietă în două taxe distincte, și anume una pentru vehiculele ușoare, respectiv rovinietă, iar cea de-a doua pentru vehiculele grele, respectiv toll road, se va aplica începând cu data de 1 octombrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din octombrie, plata taxelor de drum se va putea face prin diverse metode, inclusiv printr-o aplicație mobilă dedicată. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța care vor fi metodele de plată disponibile de la 1 octombrie, și anume portalul etol.ro, nefuncțional momentan, aplicația mobilă TollRo, distribuitorii autorizați de rovinietă, punctele de vânzare ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și punctele de trecere a frontierei pentru rovinietă și tichet de rută, SMS pentru rovinietă și numerar în punctele selectate. În legătură cu aplicația mobilă TollRo, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că etapa de testare a platformei TollRo se încheie pe 29 septembrie. Mii de liceeni din țară au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii în școli aprobat deja de Senat. Ideea, care aparține Consiliului Național a Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și are susținători și printre părinți și profesori. Ministrul Educației a declarat că există măsuri mai eficiente pentru a ajuta starea de bine a copiilor la școală. Cei mai activi participanți la protest au fost elevii colegiilor de prestigiu din țară. Consiliul Elevilor din fiecare școală l-a cerut să își spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii, pe care inițiatorii o văd ca soluție pentru descurajarea hărțuirii între colegi. Cipru și Malta sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde uniforma școlară este obligatorie, însă aceasta nu a fost introdusă într-un moment legislativ recent, ci a fost moștenită din perioada administrației coloniale britanice. Mai mult, cele mai recente date OCDE extrase din cercetarea PISA arată că ambele state au rezultate negative la disciplina din școli, iar percepția elevilor despre fenomenul de bullying în mediul preuniversitar este similară cu media OCDE și cu cea din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a afirmat că riscurile de securitate la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci au ajuns să obtureze fluxurile globale de aprovizionare. Ea a precizat că sunt mai multe state, inclusiv din Africa, ce depind de capacitatea noastră de a restabili comerțul cu grâne. Miza pentru România ține de securitatea maritimă. Portul Constanța este principala poartă prin care grânele, atât ale noastre, cât și ale celorlalte țări și ale Ucrainei, ajung să tranziteze Marea Neagră și apoi să ajungă în Caucazul de Sud, în Asia și în Africa. Riscurile de securitate crescute la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci ajung să obtureze fluxurile globale de aprovizionare cu hrană, a declarat Oana Țoiu. Ea a subliniat că în cadrul adunării generale Organizației Națiunilor Unite, desfășurată în perioada 21-25 septembrie la New York, au fost discuții pentru a obține temporar această oprire a atacurilor la Marea Neagră. În acest weekend, pompierii salvatori au gestionat aproape 5.000 de solicitări de sprijin primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, misiuni pentru stingerea incendiilor și operațiuni pentru protecția comunităților. În acest interval de timp, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu peste 80% din totalul misiunilor. În urma acțiunilor derulate de pompieri, 4.075 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, în ultimele 3 zile, echipajele de stingere au desfășurat mai mult de 300 de misiuni pentru lichidarea focarelor izbucnite în diverse zone ale țării. Deși vremea s-a răcit, incendiile de vegetație nu au lipsit. Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 200 de cazuri, suprafața afectată depășind 750 de hectare. Totodată, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, salvatorii au acționat în 520 de situații pentru protecția populației, care au constat misiuni pentru căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediostile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. În tot acest interval, 22 de persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau alte situații critice la care pompierii au fost solicitați să intervină. Pentru informarea populației, în acest weekend, de mai multe județe din țară au fost transmise 44 de mesaje roalert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cheltuielile destinate produselor bazate pe internet